0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u našoj zemlji sunčano, vjetar slabo umjeren, na jugu je zapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
3: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
4: Ja sam doktor za rock'n'roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice. Poslušaj.

0: Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ζήτα σε.
1: Временска прогноза. Федерални хидрометеоролошки завод БИХ.
2: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlji do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Pola mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani trezna.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

5 sati. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlji do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

Zahvalu upućujem uzvišenom onome koji nam je bliži od naše žile kucavice, a salavat i selam šaljem njegovom robu, poslaniku i miljeniku Muhammedu alejhi selam, koji nas je podučio kako da se na najdostojniji način uspinjemo ka duhovnim visinama. Ostavljajući ovaj naš lijepi din svom ummetu u miraz, naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je s posebnom ljubavlju istakao da mu je, a želeći da bude i nama, jedan od najdražih puteva Božjoj blizini namaz. Istakao je to jednom prilikom, definirajući ga kao radost oku. Ovakva definicija zaslužuje da joj se pokloni posebna pažnja kada se već zna da je Božji poslanik svog muezina Bilala pozivao da učeći ezan pozove vjernike na namaz i time ih sve odmori. Radost srcu i odmor duši, kako su to lijepi kvaliteti namaza, osigurava ih činjenica da je u namazu, a posebno na njegovoj seđdi, Božji rob svom gospodaru najbliži. Koje je to srce ili koja je to duša i kakva, koja se ne raduje i koju ne odmara blizina voljenog bića? Odgovor na ovo pitanje bi se mogao lahko dati sada i odmah, kada znamo da ima ljudi kojima je namaz teret, tegoba, teška obaveza za koju nemaju dovoljno unutarnje snage. Bog dragi, poznajući nas bolje nego mi sami sebe poznajemo, svojim riječima na više mjesta u Kur'anu Azimušan poziva nas na namaz i na ustrajnost, na sabor, ali i ukazuje na istinu da će namaz biti težak svima drugima osim hašijinima, a hašijini su klanjači koji u svojim namazima osjećaju Božje prisustvo i njegovu blizinu, zbog čega su ponizni i skrušeni. Kada sa početnim tekbirom ulaze na vrata namaza, ulaze u stanje koje ih uzdiže onako kako je uzdizao Božji poslanik, putujući kroz nebeske sfere na svoj mirađ. Hašijini hoće da se bar nakratko odvoje od vezanosti za zemlju i zemaljsku, za dunjaluk i dunjalučku, da svoju dušu odvežu i oslobode, da joj daju priliku da oslobođena okova materijalnog slobodno lebdi i raduje se blizini voljenog. Svaki novi namaz je novo iskustvo ljubavi koja nadahnjuje, koja daje snagu, koja nuka i poziva na novi susret, ustrajavanje u izdizanju. Odatle je skrušenima namaz odmor i radost. Odatle je njihova predanost u namazu vidljiva čak i za one koji ih posmatraju dok klanjaju, bez obzira na to što im dušu ne mogu da vide. Blago takvim klanjačima, njihovi namazi predstavljaju uistinu ono za čime žude milioni ljudi danas, to jeste duševni mir i zadovoljstvo. Blago takvim klanjačima, oni osjećaju intenzivno, što znači istinski užitak, kako izgleda trag vječne sreće i radosti. Kakvu to tajnu posjeduje takvi klanjači? Odakle im snaga da se odvoje od prolaznog i tako snažno vežu za vječnog i vječno? Odgovor nalazimo u ajetu sure El-Bekare, koji slijede iza onoga kojima se pohvaljuje skrušeni. Tim kuranskim ajetom dragi Bog ukazuje na one kvalitete ponizni, koji im daju volju i htjenje da prihvate ponuđene puteve ka Božjoj blizini s radošću i sa zadovoljstvom.
Tamo stoji da su to oni koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. Eto, upravo to uvjerenje je tajna takvih ljudi. Kada god čovjek zanemari to ubjeđenje, čak i kada ga posjeduje i potisne ga u drugi plan, on gubi volju da svoje vrijeme žrtvuje vječnom. Radije ga poklanja prolaznom i u prolaznostima nalazi svoju prolaznu radost. Povratak dragom Bogu i stajanje pred njim je ovdje istaknuto kao buduće stanje, ono koje čeka svakog čovjeka i kojeg su neki više, a neki manje svjesni, neki prihvatili kao istinu, a neki su to odbacili, zavisno od tog odnosa prema budućem velikom susretu. Ljudi posežu za pripremama za njega ili su sasvim ravnodušni. To je ono što nam pomaže da razumijemo zašto neko uopće nema volju za namazom, zašto je on nekome težak i kada ga klanja, a zašto opet nekome predstavlja radost i zadovoljstvo.

ma vjeri u cijelosti, posebno kada se zna da je nama stup vjeri, da graditi ga na zdravim temeljima znači istovremeno graditi i vlastitu vjeru, a rušiti ga znači istovremeno i rušiti vlastitu vjeru. S druge strane, ako je namaz duša ove naše vjere i on sam kao duša ima svoju dušu, njegova duša je eto ona naša poniznost i skrušenost dok stojimo pred gospodarom ovdje, a prije velikog susreta s njim tamo. Sve do sada navedeno je jedna razina doživljaja namaza. Ona je prvenstveno vezana za individualni stav i pojedinačni doživljaj. Druga razina je vezana za isti taj stav i doživljaj, ali zajedno s drugima koji isto tako osjećaju. Zajednički namaz ima svoje dodatne vrijednosti. Na njega se poziva ezanom, a ezan je zov na zajednički namaz, a istovremeno i na zajednički put koji vodi u spas. Ezan osim tog zova podsjeća danas 5 puta na najveću istinu oba svijeta, da je Bog najveći, najmoćniji, najuzvišeniji, da je On samo jedan, a da je Muhammed alejhiselam njegov poslanik. Ezan se čuje daleko, pa ipak istinski čuju samo oni koji se voljno, zadovoljno i spremno na njega odazivaju. Ezan je Bošnjacima dugo vremena bio orijentir u vremenu. Po njemu su programirali svoje dnevne aktivnosti i određivali njihovu dinamiku. Dok je tako bilo, imali su dovoljno vremena da planirano realizuju i da osjete bereket i blagostanje i da budu u životu zadovoljni ostvarenim. Danas nije tako. Bošnjacima je dunjalučka realnost nametnula jedan drugačiji tempo. Oni danas čeznu za nekadašnjim vaktom, za onim što je nepovratno prošlo, jer ne mogu nikako da stignu završiti planirano i kada nešto od toga uspiju, ne osjećaju bereket u rezultatu koji nestane i rasplini se poput balona sapunice. Oni koji se bar jednim dijelom uspiju organizirati po vaktiji imaju priliku da zajedno s drugima kojima je susret s dragim Bogom ovdje i tamo bit njihovog postojanja, dožive te susrete s različitim intenzitetom, ovisno o spremnosti duše svakog od njih za te susrete. Nema ljepšeg prizora od onog koje kamera snimi, dok su klanjači na seždi poredani u pravilne safove tako različiti, a tako jednaki, tako ponizni pred uzvišenim. Taj vanjski prizor zajedništva u pokornosti ima posebnu vrijednost u činjenici da svaki pojedinac u tom vrijednom džematu prilaže svoju mjeru skrušenosti u zajedničkom namazu, koji tako postaje manifestacija kolektivne spremnosti da se živi vjera na najljepši način, da se ona gradi i da se ona učvršćuje.

Cijenjeni slušaoci, posjetimo se na još dva vrlo važna faktora koja namazu pojedinačnom i zajedničkom daju dodatnu vrijednost. Jedan od njih je sadržan u istini da namaz stoji kao brana između klanjača i nemoralnog, čovjeku neprimjerenog čina, a drugi je u istini da pozitivna djelatnost svojom pozitivnošću odmiče i udaljava negativno brišući ga istovremeno iz tog prostora i vremena. Svjesni tih istina, klanjači dobivaju novi postrek da ustrajavaju u svojim namazima, a oni koji nemaju dovoljno snage za redovnost u namazima, volju da to postignu. Varljiv je i opasan ovaj dunjaluk. Namaz pomaže da se njime prođe, a da se duša očuva čistom i zaštićenom. Prihvatimo to od dragog Boga datu milost, pa svoje namaze čuvajmo, klanjajući ih redovno, ali i pazeći da u njima svim svojim srcem i dušom sjetimo Božje prisustvo, te tako osjetimo i radost i zadovoljstvo, ne bi li nam oni postali i ostali jedno od najefikasnijih sredstava za duhovni uspon ka dinskim visinama, ne bi li nam postali radost srcu u duši, duhovni odmor i relaksacija, zadovoljstvo i tako potrebni trenuci mira i predaha. Na kraju, jedan islamski mudrac je bio upitan: šta dobiješ od redovne molitve Bogu? A on je odgovorio: obično ne zaradim ništa, nego izgubim određene stvari. I naveo je sve što je izgubio. Moleći se redovno Allahu uzvišenom, izgubio sam gordost, izgubio sam aroganciju, izgubio sam ljutnju, izgubio sam stres, izgubio sam pohlepu, izgubio sam zadovoljstvo laganja, izgubio sam okus grijeha, izgubio sam nestrpljenje, izgubio sam očaj i obeshrabrenje. Završio je riječima: mi se molimo, to je sklanjamo, ne da dobijemo nešto, nego da izgubimo stvari koje nam ne dopuštaju naš duhovni napredak. Ja Rabi, otvori nam srca da u njih uđe svjetlost upute. Okrijepi nam dušu zadovoljstvom u namazu. Ojačaj nam redove zajedništvom na seđdi. Učvrsti nam želju da se duhovno uspinjemo do krajnjih granica naših mogućnosti, jer ti si milostiv i odgovaraš na iskrene želje tebi odani. Amin. Bilo bi ovo sve u današnjoj emisiji Glas žene, koju je uredila i vodila Moalima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće sedmice, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, manč melo u family pack 2,55. Vaš Robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice. Emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice, u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
5: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
6: Osam sati. Radio Zenica.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i puno čelo.

твой свет заблюскует, ко Атлантиду. Док шмрка биоскоп, фали ти неко да направи гек. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utabra sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlji do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branka Smajlović.
2: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor, počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
5: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
2: Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren. Na jugu je zapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
0: Marketing.
6: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: маркетинг.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja koju ovoga puta realizujemo iz studija Nezavisne televizije IC. Naš gost je Admir Muslja, direktor Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus iz Sarajeva, univerzitetski profesor iz oblasti menadžmenta, marketinga i organizacije, te dugogodišnji organizator međunarodnih obrazovnih projekata za mlade. Povod današnjeg razgovora je uspješno realizirana 6. međunarodna ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini Open Your Mind 2026, koja je okupila mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe s ciljem obrazovanja, međusobnog povezivanja i upoznavanja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslija, Centar Literatus već više od 15 godina radi na razvoju obrazovanja i afirmaciji mladih. Kako je nastala ideja o međunarodnoj ljetnoj školi i koliko je bilo zahtjevno raditi ovaj projekat koji danas okuplja mlade iz brojnih država?
1: Pa vidite, u osnovi znači sama ideja potiče baš iz naziva našeg Centra za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus. I u biti ono što se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine i ono što mi živimo, s čim obikavamo svaki dan, pokušavamo kroz raznorazne projekte da afirmišemo i da predstavimo to u najljepšem svjetlu, u stvari u svjetlu koji pripada ovoj državi, ovom narodu, i s druge strane da mi damo svoj određeni doprinos kad je pitanje afirmacije svega onoga što nas okružuje. Sam taj naziv, znači Ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini, želi u samom svom nazivu da pošalje poruku šta mi u stvari radimo i šta želimo da radimo. Bosna i Hercegovina, vi znate kroz šta sve prolazi, i ovo tranzitno vrijeme u kome se mi sad nalazimo, ove turbulencije koje nas okružuju, nisu baš nekako lijepe za uho, lijepe za oko i tako dalje. I to normalno u ovo vrijeme savremene tehnike i tehnologije pobuđuju unutar čovjeka jednu, kako bi rekao, nelagodu i ostalo. Međutim, naš Centar za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus datira još iz 2008. godine i on nastavlja sa radom udruženja Student, koji je nekad promovisao, znači, visokoškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Samim tim mi smo od samog početka, kao formiranje Centra Literatus, pokušali da u Bosni i Hercegovini unesemo određene projekte koji će biti svijetli i prepoznatljivi za našu javnost, za naše građane, za naše mlade, za našu Bosnu i Hercegovinu. Pa tako i nakon određenog vremena, gdje smo radili kroz časopis Student, kroz određene projekte, okrugle stolove i tako dalje, javila se jedna potreba da neki projekat mi iznesemo koji će na neki način pokazati jednu širinu ili da bude neki poklon od nas našoj domovini i našem...
0: Prepoznatljiv u Bosni i Hercegovini.
1: Svakako. I samim tim upoznali smo naše prijatelje iz Turske, s kojim smo ovako u komunikaciji, znači, razgovarali, pokušavali da pronađemo neki projekat koji bi bio interesantan, da bude to naše doprinos. I između ostalog u posjeti njima imali smo priliku da vidimo kroz njihov centar da su oni izuzetno dobro organizovani, ali kad je pitanje mladih, posebno djece koja su, da kažemo, u predškolskom uzrastu, pa do studenata. I njihova briga, njihov interes kako da u njih usade običaje, tradiciju, kulturu ponašanja i svega drugog, nekako nas dojmilo da smo mi jednostavno imali potrebu da krenemo takvim jednim putem. I onda smo predložili njima da radimo jednu ljetnu školu, učenje osnove turskog jezika kroz radionice Ebru tehnika, teship, kaligrafija i tako dalje. To smo izvodili, znači, ovdje zajedno sa općinom Kakanj, općina Visoko, Breza, Ilijaš, Hadžić i Vogošća, 6 općina, gdje se pokazalo vrlo interesantno i kod mladih pobuđivalo određenu želju da budu učesnici takve jedne škole. Normalno, poslije nekih 40 dana mi smo vidjeli plodove te ljetne škole, sagledali smo sve aktivnosti koje smo provodili, sve mane, sve nedostatke, i normalno ono što bi moglo da se dalje oplemenjuje i da se nadograđuje. I samim tim smo počeli, znači, s razvijanjem daljnjeg projekta ljetne škole Mojoj BiH, gdje smo onda počeli uključivati veliki broj radionica.
0: Evo da ne otkrivam odmah sve detalje, koliko vremena je potrebno evo da bi se iznio jedan ovakav projekat, koliko institucija, ljudi je uključeno u samu realizaciju projekta?
1: Obzirom da mi, pored svojih svakodnevnih obaveza koje imamo, to je znači radimo jednu emisiju koja se zove upravo Impuls znanja, radimo časopis Student za sve univerzitete u Bosni i Hercegovini i drugih manjih nekih projekata koje radimo, poput okruglih stolova, predavanja, putovanja i tako dalje. Za ovaj projekat mi otprilike odvojimo nekih 10 mjeseci.
0: Ovogodišnja škola okupila je mlade ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona. To ste evo dijelom i kazali. Koliko su mladi evo upravo iz drugih zemalja zainteresovani za učešće u međunarodnoj školi?
1: Evo opet ću se vratiti na prvu ljetnu školu gdje su nam bili profesori, znači edukatori iz Turske, 4 profesorice i njihov mentor. A već narednu ljetnu školu mi smo imali naše edukatore zajedno sa istim profesoricama, jel, gdje smo tada već uveli profesore, edukatore iz Bosne i Hercegovine. Samim tim da bi se organizovali edukatori i da bi ovaj program izveo se do kraja, moramo znači imati dobru, kvalitetnu podlogu šta mi želimo unutar tog projekta. Tako da mi za ove radionice moramo obezbijediti najbolje profesore, oni koji su već pokazali na terenu svoje rezultate, šta su radili, kako su radili, da je njihov pedagoški pristup izuzetno prisutan, da znaju s kojom to generacijom radi, da djeca to prepoznaju i da se implementira u potpunosti.
0: Evo, da li primjećujete razliku upravo kada dolaze mladi iz drugih zemalja u odnosu evo, na naše mlade iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ evo, upravo o poznavanju historije, kulture, identiteta i vrijednostima Bosne i Hercegovine?
1: Tako je. Nisam spomenuo znači, u ovom prethodnom pitanju, vi već ponavljate, znači baš tako dolaze nam sad učesnici iz drugih država. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi, međunarodnoj ljetnoj školi, imali smo 10 država, što kao podrške, što kao učesnika. Znači imali smo učenike iz Bosne i Hercegovine, ali smo imali znači, učenike iz Turske, učenike iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije. Da li sam zaboravio neku ispustio, ne znam. Uglavnom, ta djeca pokazuju interes od samog dolaska na ljetnu školu. Morat ću ovo kazati od nas sad na početku. Ove godine dolaze nam dvije djevojke iz Velike Kladuše. Znači, zapadni dio Bosne. Dosta im je složeno putovanje od Velike Kladuše do Sarajeva. Zahtjeva nekih skoro 8 do 10 sati putovanja. I jedna takva odluka da dođu u Sarajevo gdje ne poznaju nikog, kod njih izaziva jednu dilemu, da li ići, da li ne ići, kako će to sve izgledati, isplati li se taj trud i tako dalje. Međutim, bio sam prisutan u samom njihovom dolasku, ostavljanju svoje opreme koju su donijeli, jel, svog prtljaga i tako dalje. I u 15 minuta jedna će od ovih djevojaka kazati kako je nešto samom startu, znači vidljivo da je na najbolji način organizovano, da je super. Reku, ti se šališ. Kaže, ne, atmosfera je odlična. Samim tim, znači kako god ta djevojka prenosi svoje utiske u samom početku, vjerovali ili ne, znači imamo iz raznih država, iz regiona, iz Turske, iz Zapada, znači imamo djecu koja jednostavno u prvom trenutku osjećaju tu toplinu dobrodošlice, smještaja, ambijenta u kome se oni nalaze i topline djece koja dolaze. Prvu noć poslije upoznavanja, znači taj dan, nedjelja je bila, ona je predviđena za prijem gostiju, ručak, večera, upoznavanje, on su već prvu noć poslije izlaska na baš čaršiju cijelu noć se organizovali uz druženje, pjevanje, igre i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo interesantno da djeca iz svih krajeva koji dolaze pokazuju itekako veliki interes za druženjem i za upoznavanjem sa svojim normalno vršnjacima i dijeljenje tih najljepših trenutaka tokom cijele ljetne škole.
0: Pored ovog edukativnog dijela i radionica o kojima ste govorili, oni imaju priliku i da obiđu Bosnu i Hercegovinu. Zašto ste smatrali važnim spojiti obrazovanje sa upoznavanjem historije, kulture i prirodnih ljepota s kojima zaista naša zemlja raspolaže?
1: Pa vidite, ambijent u kome mi živimo ne izostavlja ni jednu sferu ljudskog života i potrebi. Kad kažete kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, vi odmah ste tu raspoloženi i odmah razmišljate i o rijekama, i o planinama, i o gradovima, i o kulturama unutar svakog našeg grada. Međutim, mi ne zapostavljamo ni večernje zabave, mi ne zapostavljamo njihova druženja, društvene igre. Neke videomaterijale sa tih njihovih druženja ne objavljujemo, to ostavljamo samo kao njihovu intimu, gdje se djeca jednostavno druže, igraju raznorazna kola, pjevaju raznorazne pjesme, plesaju raznorazne igre, pa čak i ove nove moderne pjesme koje su, jel, poput repira i svih ostalih, oni to sve na neki način konzumiraju kroz ljetnu školu. Naime, mi prva tri dana provodimo u Sarajevu. Znači, prvi dan je prijem gostiju, smještaj, upoznavanje sa kompletnim programom, večernje druženje, cjelovečernje i tako dalje, a već ponedjeljak i utorak radimo radionice ujutro od 9 do 12, od 2 do 5 sati, s tim da ujutro znači dorčak, podne ručak i aktivnosti koje provedemo u radionicama večera. Večernje je obavezno izlazak u grad, obilazak Bašćaršije i svega ostalog, da bi mi već treći dan krenuli, odnosno četvrti dan krenuli na izlete po Bosni i Hercegovini. Međutim, za vrijeme boravka u Sarajevu mi imamo obavezu da odvedemo djecu i do sinagogije, i do pravoslavne crkve, i do katedrali, i do Begove džamije, i do Bezistana, i do Vječnice, i do Miljetske, jer mnogi se interesuju o pjesmi, o Miljetskoj, o Dine, Merlina i tako dalje, gdje je ta rijeka, onda normalno naši koordinatori pripremili se dobro, opričaju sve ono što je vezano za Sarajevo, što je, da kažem, u kratkim nekakvim crtama vrlo bitno i značajno i bude tu posjeti i ostalih historijskih dijelova u Sarajevu, gdje oni jednostavno osjete tu malo taj osjećaj pripadnosti i gradu, i državi, i narodu, i tako dalje. Jer, znate, mi na ovim podneljima živimo na taj način da ne marginiramo apsolutno ništa. Da bismo živjeli ovdje, da bi imali to srce svoje i da bi imali tu toplinu, mi moramo poznati svaku različitost koju ste spomenuli. Iz tog razloga, da bismo bili što potpuniji i da bi škola bila što kompletnija, smatramo da takvi trenuci od obilazaka, od posvećivanja vremena kulturno-historijskim znamenjima u Bosni i Hercegovini uveliko doprinose, znači prije svega ljubavi prema Bosni i Hercegovini, a s druge strane da to biva jedna dobra energija, jedan dobar motiv kako bi bili što bolji na naučnom polju, kako bi što bolje učili, što bolje rezultate postigli i oni bili ti sutra ambasadori naši i u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine, kako bi bili najbolji inženjeri, pravnici, stomatolozi i druge naravno oblasti.
0: Koliko su u ovakvim projektima važne institucije, univerziteti, škole? Koliko je važna ta neka međusobna saradnja?
1: Vidite, da imate 120 učenika na ljetnoj školi, a aplikanata je bilo 3 puta više, znači interes za ljetnoj školi je 3 puta više, da imate program ljetne škole iz svih oblasti, da imate kontinuitet, znači, u programu i kad je pitanje kulturno-historijskog programa, vi to ne možete kao jedna organizacija, kao jedan centar literacije postići.
0: Morate imati podršku institucija.
1: Apsolutno. Iz tog razloga mi kao centar literacije već godinama razvijamo svoju suradnju sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Normalno, od političkog sistema, općinskog sistema, federalnih institucija, svih onih institucija koje se nalaze unutar sistema državi, od zavičajnih muzeja, od svih onih institucija obrazovnih, kao što su univerziteti, škole, nevladne organizacije, primjer radi, znači organizacija udruženja medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine, svi oni daju svoj doprinos i svoj poklon Bosni i Hercegovini. Jer kažem opet, vraćam se na samo ime, ovo je poklon našoj Bosni i Hercegovini, u stvari našoj mladosti koja će sutra da nosi Bosnu i Hercegovinu na svojim plećima i uređuje po onim standardima kako oni to vide. Mi normalno znamo da uvijek postoji ta neka transformacija iz jednog oblika u drugi. Isto tako, znači, mi doživljavamo i u ovom sad trenutnom stanju, znači, kakvom jesmo, prelazak iz jednog oblika u drugog, organizovanja, putovanja, druženja, komuniciranja, tako dalje, sve to doprinose ove institucije koje su, znači, sa nama partneri. Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu. Najkompetentniji su da kažu nešto o historiji Bosni i Hercegovine. Naši istraživači, kada je pitanje historije, dr. Adem Zalihić, znači izuzetan čovjek koji se bavi historijom Bosne i Hercegovine, koji prenosi sa, kako bi rekao, svojom unutrašnjošću sve ono što se može prenijeti vijekovima, znači na naše mlade. Ajdina Husejnović iz Zenice, profesor, tako fino, tako toplo govori o historiji Bosne i Hercegovine. Jednostavno, oni poklanjaju sebe, svoju dušu, apsolutno, toj djeci kako bi oni osjetili u stvari zbog čega su ta predavanja, zbog čega je Bosna i Hercegovina po tom što jeste. Kazat ćemo opet, znači, univerzitet s kojeg ja dolazim, jeste Univerzitet Privredna akademija iz Brčkog. Mi vodimo cijelo vrijeme u razvoju potencijala lidera, profilišemo te kadrove. Ja posebno na katedri menadžmenta, kad je pitanje organizacije, kako i na koji način voditi takav jedan projekat. Sve te stvari prezentiramo našoj djeci i bukvalno kad imaju jedan slikovit prikaz šta se radi, kako se radi, nema tabu tema, sve je otvoreno i sve njima dostupno. Čak šta više, mi smo spomenuli, znači, naši koordinatori. Od prvog dana, kad dolaze učenici na ljetnu školu mojoj BiH, u biti zaduženi su za njih njihovi vršnjaci. Oni mi iskazuju tu srdačnost, prijem, uzimanju, iako su vršnjaci, uzimaju njihove kofere, smještaju ih u sobu, pokazuju im sve gdje, šta, kako, na koji način, posebno sad, recimo, kad je pitanje interneta, dijeljenje tih adresa, jel, pasvorda i tako dalje, o svemu oni vode brigu i oni se bave organizacijom. Kako ćemo imati sutra mi kvalitetan naraštaj samim tim da ih prepuštamo na vrijeme, da ih upoznajemo sa svim onim što mi možemo. Iz tog razloga, takav jedan projekat u svakom obliku pruža mogućnost da budemo što kompletniji i da postignemo što bolji cilj.
0: Da li Bosna i Hercegovina dovoljno ulaže u projekte koji okupljaju mlade?
1: Vidite,
0: to je jedna malo šira podrška, ali jeste, evo i za vas je i dosta ciklusa same škole da biste mogli evo odgovoriti na to pitanje.
1: Mi imamo jedno dobro iskustvo. Naš centar za razvoj i afirmaciju je u pravom smislu afirmativan. I one projekte koje mi radimo, pokušavamo da afirmišemo što je moguće više i na najbolji mogući način, jel? Samim tim, svako ona od partnera naših iz užijeg i širijeg okruženja prepoznaje taj projekat. Kad radimo određenu prezentaciju, mi ispričamo par detalja, ne treba video prezentacija, ne trebaju flajeri, ne treba ništa. Oni se sami uvuku, naši slušaoci, odnosno naši partneri, uvuku u svoje misli i pravi jednu sliku. I poslije nekih par minuta nam kažu, a to je odličan projekat. Da smo mi imali takav jedan projekat. Da smo imali takve stvari. O čemu se radi? Učenici koji dolaze na projekat ljetne škole moje BiH, besplatan je smještaj, besplatna je hrana, besplatno je putovanje, besplatni su svi rekviziti koje koriste. Njihovo je samo da ponesu džeparac za sladoled, za kahu, baklavu, za ono što hoće da potroši na baš čarši u nekom našem gradu. Znači, njihovo je ono ambijent potpuno relaks. A samim tim, znači, da bi se to obezbijedilo, moraju da postoje institucije koje stoje iza toga. I normalno, mi imamo podršku od najvišeg nivoa unutar države Bosne i Hercegovine do najnižih nivoa općinskih vlasti i normalno svih onih institucija koji su unutar općinskih vlasti, znači svaki
0: lokalna zajednica.
1: Jeste, lokalna zajednica koja je, i mi kad kažemo putujemo za Konjic, nas dočekuje gradonačelnik Konjica, stavlja svoje resurse sve na raspolaganje. Odlazimo u Mostar, tu je Univerzitet Džemal Bijedić sa profesorcom Alenom, rektorcom univerziteta na čelu, koja ulaže u ovaj projekat isto kao što ulaže u razvoj univerziteta, jer smatra da dolazak studenata na Univerzitet Džemal Bijedić omogućava sutra i bolju vidljivost univerziteta.
0: Bolje pozicioniranje univerziteta.
1: A onda taj prijem, ta srdačnost i kompletan ambijent, znači za vrijeme boravka u Mostaru, to je tako, da kažem, za nas poseban događaj. Jer, znate, kad dođete u jedan grad, kad putujete turistički, vi ste tu u tom gradu kao pojedinac. Sjest ćete negdje popiti kafu, pogledat neko znamenje i tako dalje. Ali ovdje imate jedan novi dodatni moment gdje ste vi sa svojim društvom, gdje se upoznajete sa nekom Selmom ili Marijom iz Trebinja ili iz Lukavca ili ne znam, iz Gračanci, nije bitno. I sa njom već dijelite ta iskustva iz Mostara. Ispričat ću jedan detalj vezano za Mostar. Dok putujemo za Mostar, prilazim jedan naš momak, dječak, jel, iz Turske i kaže, ja sam čuo o rijeci, Neretvi toliko. Svi se kupaju, svi skaču, da li mogu, ja sam dobar plivač, da li mogu da skočim u rijeku? Rekao, prosti, mi na projektu nemamo tu mogućnost da pružimo, obzirom da vodimo računa, ne daj Bože da se neko povrijedi i tako dalje. Razumijeli se sve. Vraćamo se iz Mostara, nismo sjeli u autobus, on mene prilazi i pokazuje mi video, nije skočio sa starog mosta, skočio je sa one platforme uz stari most sa lijeve strane rijeke i nije samo skočio on, nego je skočilo par njih. Oni su jednostavno bili očarani rijekom, vidjeli da je tu sva organizacija sigurnosti prisutna kod starog mosta, to znate, jel? I on je se odlučio da učini takav jedan korak mimo protokola koji jest. Nama je to zadovoljstvo, činjenica, ali ne odgovara nam da se određeni protokol, kako bi rekao, krši. Iz tog razloga, kažem, i poslije ljetne škole mi analiziramo takve stvari i pokušavamo da nađemo za sljedeću godinu neko dobro kupalište, sigurno kupalište, da bismo bili bezbjedni, a ne da rizikujemo na ovaj način kao što jest. Znači i takvih stvari ima, ali ono što ponese Mostar sa sobom, ili da kažem Tešanje, Magla i tako dalje, spomenut ćemo i njih u ovoj priči, jednostavno mami ih, vuče ih, osjećaju se sigurno, osjećaju se komotno, puni su želje, puni su energije, puni su adrenalina, puni su svega da oni još nešto pokažu. Uz to sve, znači, pratnja je svih 120 učenika. Oni su tu jako važni, oni su se odvažili da i oni skoči u Neretvu, da se oni okupaju i tako dalje. Tako da sve to utiče na kompletan jedan ambijent, program, gdje oni osjećaju svaki taj trenutak posebno kroz zadovoljstvo i normalno to nosi sa sobom u svojim kućama.
0: Svjedoci smo evo da mladi sve više danas vrijeme provode u virtualnom svijetu, svijetu AI tehnologije. Može li jedan ovakav projekat vratiti stvarnom evo druženju, zajedničkom učenju, pravim vrijednostima, ja bih rekla, i nekako da ih drži na jednom mjestu, da možda ne koristi telefone, da naravno neizbježno je, ali da osjeti tu čar zajedničkog druženja, susreta.
1: Svakako, mi smo socijalna bića, imamo potrebu za osmijeh, imamo potrebu za toplu riječ, imamo potrebu da kad vidimo nekog da ima neki bol u stomaku ili nešto da mu se dešava, da mu priđemo i da ga pozdravimo. Samim tim mi pokazujemo da nismo vezani toliko za ni društvene mreže, ni AI, znači tehnologiju koja se danas primjenjuje. Isto tako, mi smo svjedoci da mi danas moramo koristiti AI tehnologiju iz razloga što živimo u to vrijeme. I dosta je praktična i dosta pomaže u komunikaciji. Kažem opet, u ovoj komunikaciji, posebno smo imali iskustvo znači sa Turcima, odnosno sa djecom iz Turske, jel, koja dolazi, oni ne znaju bosanski jezik, ali čas posla oni izađu na društvene, odnosno na programe koji prevode i oni nama to vrlo brzo kažu šta hoće, mi njima odgovorimo, orijentišemo se u trenutku, čak šta više neka djeca koja malo više zaostanu u toku posjeti, recimo dok smo bili u Mostaru, pa dvije djevojke su, negdje su vjerovatno malo i zagubile, ušli su neki dućan ili su jednostavno nisu se pojavile na odredištu u momentu kad su trebale. Ovo su samo lokaciju putem ovih novih savremenih programa, znači, locirale, pozvale taksi i došle su kasno neki 50 minuta. Znači, oni koriste društvene mreže, koristiš savremene tehnologije i to je pohvalno i to treba podržati, to treba motivisati da koristi što je moguće više. S druge strane, društvene mreže izbaci danas da je vama rođendan, posebno Viber i ti, Facebook i tako dalje i tako dalje. Zamislite vi kad dobijete u grupu obavještenje da je Azri rođendan danas, Azra i ne očekuje da će na večerašnjem druženju biti torta za nju upriličena i kompletan, taj, kažem, to druženje, ili kako oni zovu, dernek cijelo večer posvećen Azri. Ne samo, ne potrefi se samo da je Azri taj dan rođendan. Znači, oni uspješno koriste te tehnologije i mislim da to nije manjkavost i nedostatak.
0: Radite s mladim ljudima i za vas je evo 6 takvih projekata koji okupljaju mladi. Šta su po vama najveći problemi mladi danas? Je li to nedostatak prilika, kvalitetnih projekata, nedovoljna podrška društva ili nešto sasvim drugo?
1: To je upravo ono pitanje o kojem ste, koje ste spomenuli malo prije, a to je briga o vladi, nevladnim organizacijama, podrška države i tako dalje i tako dalje. Ja smatram da ovdje izuzetno u Bosni i Hercegovini imamo dovoljan broj razno raznih organizacija, od sportskih udruženja, od folklornih udruženja, likovnih udruženja i tako dalje i tako dalje. I oni su na neki način kreatori svih tih programa i svi ti programi kod nas postoje. Mi ćemo vidjeti danas da obdaništa su uređena po svim
0: normama, pravilima,
1: standardima, jeste, da imamo raznorazne parkove, sportska igrališta koje o kojim nekad smo mogli samo sanjati. Mi danas imamo mogućnost samo da implementiramo one ideje koje su u našim glavama, jer smo mi kreatori tih ideja. I vjerujem da svi oni koji imaju određenu ideju, da će naići na podršku i kad je pitanje financija i podrške privrede i društva i politike i svih ostalih, ali sve sa ciljem, znači, da ta ideja bude prepoznatljiva. Sama ideja ne dolazi tek onako. Ona je produkt nečeg što je unutar nas. Naše ljubavi, naše tepline, naše čežnje. Kažem opet, nekad smo igrali utakmice po nekakvim livadama, družili se, jel? Danas imamo i tekako urađena igrališta za djecu i košarkaško i mnogometa i stoni tenis i dugi tenis i sve ostalo. Znači, mi imamo jedno bogatstvo unutar Bosne i Hercegovine. Imamo mogućnost da svaku svoju kreaciju zadovoljimo. Imamo mogućnost da danas radimo u Bosni i Hercegovini iz svojih kuća sa savremenim tehnologijama. Znači, sve to daje mogućnost nama, našoj širini. Nama treba normalno da na neki način budemo motivatori, da ljudima ubrizgamo u njih samopouzdanje, da se može takav jedan projekat iznijeti, da se može napraviti nešto dobro, da ništa nije nedokučivo. Ja da budem iskren, prije par dana, znači, moj prijatelj, odnosno naš član literacija, kad smo prevozili učenike sa aerodroma i nazad, organizovali smo 3-4 vozila, da bismo imali, znači, brz transfer sa aerodroma do studentskih domova i tako dalje. Ja kaže, Admire, vidi, ti si motor kao direktor, menadžer, vodiš ovaj projekat. Ja sam stručnjak, on je iz IT opet stručnjak. Ja se nikad ne bi upustio u ovaj projekat. Rekao, zbog čega? Ovo kaže, složeno organizovati. A ja kažem, nije. Ako imamo toliko nevladnih organizacija, ako imamo jedno kulturno društvo, pa vi ga nazovete i kažete, imamo takvu jednu manifestaciju, možete doći. On kaže, hoćemo. Gdje treba kulturno-umjetničko društvo, Ilijaš, kulturno-umjetničko društvo visoko, i da ih ne nabraja. Svi hoće da daju svoj doprinos. Imamo svečano otvaranje. Mi zovemo našu profesorcu iz Sanilu Kuku iz Mostara i kažemo, ima li neka pjesma? Evo, kaže, ja zovem svoje prijateljce koji će pročitati neku poeziju, neku pjesmu u Bosni i Hercegovini. Mi to ne plaćamo nikom. Oni to poklanjaju u Bosni i Hercegovini. Znači, nas toliko ima. Samo je potrebno da jedni drugi pozovemo. Da jedni drugima pružimo mogućnost da nešto uradi, da doprinesu. Jer svi vole Bosnu i Hercegovini, svi vole ovo društvo, svi vole ovu zajednicu, svi se nekako lijepo osjećaju. Mi smo imali priliku sad svjetsko prvenstvo da pratimo. Ko je bio najbolji? Pa mi smo bili najbolji. Pa svi su u dresama, svi pjevaju hadove, pjesme.
0: Najemotivniji.
1: Najemotivniji. I znamo to podijeliti s drugim. A drugi to znaju opet osjetiti. Jako je bitno da određena ideja samo se predstavi nekom menadžeru koji želi da podršku tome. I to ide vrlo jednostavno. Vrijedi ulagati u Bosnu i Hercegovinu, vrijedi ulagati u naše društvo, vrijedi ulagati posebno u obrazovanje, u našu mladost. I mi imamo sad institucije koje prepoznaju takve projekte. Činjenica jedna, da nećemo ih hvaliti. Ima toga dosta da se počisti, da se uradi, da se zategne i tako dalje i tako dalje. Međutim, ova generacija koja dolazi, pa pred njima je to. Ovi koji su imali kapacitete ovo danas da uradi, da napravi, dali su jednu dobru platformu. Vratit ću se sad na ovaj naš program, ako mi dozvolite, par minuta. Znači, poslije Sarajeva mi smo obišli Konjic, Jablancu, Mostar. A onda smo sutradan krenuli iz Sarajeva prema Zenici, prema Tešnju, prema Maglaju, pa Tešnju, pa Banja Luci, pa Cazinu. To je, recimo, jedna mala mana ili nedostatak ovog projekta, što smo taj put od Sarajeva do Cazina sve učinili za nekih 13,5 sati. Trebali smo imati malo više vremena. Trebali smo barem podijeliti to na 2 i 3 dana. Da provedemo malo više vremena u Zenci, da provedemo malo više vremena u Maglaju, da provedemo malo više vremena u Tešnju. Djeca kad su ušla u Zencu, kad su vidjeli tu širinu, kad su vidjeli grad, prvi put dolazi u Zencu. Čak neki nisu ni čuli za Zencu. Neki su prvi put bili normalno u Sarajevu, jel? Ali vide rijeku, vide naše parkove, vide naše institucije, vide ambijent unutar samog grada. Dolazi u Maglaj, pa kažu, po vas je svaki grad nekako ravan. Sve je nekako poravno. Maglaj previše je čist. Rijeka Bosna protiče uređeno korito. Dočekuju iz Doma kulture, iz grada, iz Maglaja. Pokazuju svoju srdačnost, pokazuju znamenje Maglaja. Odlazimo u Tešan na isti način, a onda malo tu osjeti da ima malo brda ili da nije sve u samoj kotlini. Idemo prema Banja Luci. Vjerujte, samo šta kažu, možemo li više ostati u gradu? I to nam je bio, kako bi rekao, jedan veliki kiks koji nismo mogli drugčije organizovati, jer smo imali ljetnu školu 8 dana i put prema Cazinu, znači sa rutom Sarajevo, Zenca, Maglaj, Tešanj, Banja Luka, Bosanska otoka, Cazin, pa u povratku i Bihać, Bosanska Krupa, Sanski most, Jajce, Travnik. Nisu nam dozvoljavali ta 3 dana da možemo na bolji način potrošiti. Ali, kad smo bili u Cazinu, kad smo došli u krajinu, prvo, što takav jedan doček nije moguće osjetiti u Sarajevu, niti u Mostaru. A toliko smo mi puni i Sarajeva i Mostara. I znamo da Sarajevo ima srce. Znamo da Mostar ima dušu.
0: Ali možda ti upravo manji gradovi i pružaju tu veću mogućnost da apsolutno pokažu.
1: Cazin, Bosanska otoka, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski most, Jajce, hajde Travnik, opet više je posjećen. Ali ovi dijelovi, sigurno da su posjećeni, da ima turista. Ali su naši mladi manje u mogućnosti da provode vrijeme tamo. I kad su ušli uz samu Unu, pa na otoci, imali smo i tu jedan moment gdje su naši učesnici počeli da skaču sa mosta na otoci, pa da se kupaju u Uni, pa onda smo morali dozvoliti im u Bosanskoj Krupi. Imali smo gore profesorcu Šeherzadu Halkić, gdje je držala o multikulturalnosti predavanje i odvela ih opet na Adu u Bosanskoj Krupi. Oni kad su vidjeli Adu, vidjeli kupače, ama niko ih više nije mogao zaustaviti da se oni ne okupaju tu. Pa Sanski most i sve ono što nosi rijeka Sana sa sobom i ti domaćini koji su u Sanskom mostu, samo riječi hvali, ja mogu komotno da kažem, znači riječi hvali i gradonačelniku Zence i gradonačelniku Maglaja i Tešnja i Banja Luke našim domaćinima i Cazina i svima njima veliko hvala kako, na koji način, za kratko vrijeme su dali podršku, prepoznali projekat i pružili odnosno odvojili vrijeme da se druže sa našim mladim.
0: Gospodine Muslija, mogu li ovakvi projekti na neki način smanjiti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine i nekako ih privoliti svojoj domovini, odnosno približiti?
1: Ovaj projekat zamišljen u drugom smjeru. Odlazak van granica Bosne i Hercegovine ne donose mladi, donose njihovi roditelji. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine ne donose ni roditelji, donose njihovi vođe, njihovi političari. Odlazak iz domovine Bosne i Hercegovine ne donose ni političari, donose naši privrednici. Mi danas imamo jedan vakum gdje nam je dozvoljeno sve i svašta, gdje normalno normiranje radnog sata, plaćanja dnevnica, satnica i tako dalje još uvijek je na niskoj stopi, gdje naši uposlenici u svim institucijama imaju minimalan broj godišnjeg odmora, gdje ne mogu se dovoljno izorganizovati u svom svakodnevnom životu financijski da mogu organizovati ovaj standard života koji se traži. Mnogi su naši građani u velikim kreditima, opterećeni raznoraznim teškoćama,
0: svakodnevnicom
1: i normalno da ta stvar, odnosno ta priča ide kroz porodicu. Vidi se da nije baš ambijent najbolji, a zamislite samo da se taj ambijent promijeni na način da su svi zadovoljni. A kako će biti zadovoljni? Pa mora se promijeniti algoritam unutar organizovanja svakodnevnog života, bitisanja, vođenje računa o svemu. Sad bi mogli da pričamo o nedostacima Bosne i Hercegovine i problema s kojim se susrećemo, ali nije bit to. Bit je da mi kažemo da nećemo moći zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. A projekat Ljetna škola mojoj BiH pokušava da koliko toliko zadrži djecu koja su unutar Bosne i Hercegovine, koja se školuju, obrazuju, da vidi da postoje tu potencijale, da postoje resursi,
0: prilike
1: da se može i raditi, i zaraditi, i obikavati, i da bude u svojoj domovini svoj gospodin. A s druge strane, naša djeca koja se već nalazi van granica Bosne i Hercegovine, oni su već vezani za školstvo, za zdravstvo, za budućnost svoju, za stipendiranje raznorazno, za organizovanje njihovih roditelja, ako su već sa roditeljima i tako dalje, već su vezani za neku drugu državu i oni već tu na neki način moraju da organizuju svoj život. Šta mi ovdje kroz ovo pokušavamo, kroz projekat, jeste da napravimo tu neku vezu. Da djeca koja su u Bosni i Hercegovini imaju komunikaciju sa djecom iz dijaspore, iz regiona, iz Europe, iz Zapada. I da djeca iz dijaspore koja su naša djeca, koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da znaju da imaju prijatelje u svim ovim gradovima. Što sam spomenuo, dolaze nam djevojčice iz Velike Kladuše. I oni kad dođu u Sarajevo, uputit su Veliku Kladušu, a da nemaš nikog tamo. To je jedna kocka, šta ih očekuje? Međutim, kad se upoznaju sa jednom takvom djevojčicom, Ines, koja je došla, ovo ime sam joj spomenuo, jel? Sa njenom toplinom i kad ona priča o Velikoj Kladuši, o Kuli Muje Hrnjici, o svim ljepotama Kladuši, jednostavno budi želju ostalih njenih prijatelja na ljetnoj školi da dođu.
0: Pa onda su na neki način i najbolji ambasadori.
1: Apsolutno. I mi smatramo da kroz ovaj projekat ne možemo zaustaviti odlazak, ali možemo napraviti tu sponu. Jer zamislite, dolazi nam 13 učenika iz Republike Hrvatske i oni prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Vide sve te ljepote. I niko ne priča o Bosni i Hercegovini o nekim negativnim stvarima koji su unutar. Svi pričaju o ljepotama, o druželjubivosti, o dobroj hrani, o kulinarstvu, o ambijentu koji je jednostavno savršen. Jer zamislite sad da vi iz perspektive kad pričamo o odlasku iz Bosne i Hercegovine i dolasku djece u Bosnu i Hercegovinu. I on kaže ovdje je sve savršeno. Dobra hrana, dobro društvo, dobro druženje, dobro putovanja. Ceste nisu loše. Malo neke još treba dotegnuti. Ali, znači, ima života, ima ljepote i želja da se ponovo vrate poručuju da ona djeca koja se nalaze u Bosni i Hercegovini imat će potrebu na isti način da sanjaju u Bosni i Hercegovini. Kažem opet, ideje vi ste spomenuli, projekti, treba toga biti puno više, vjerujem da ima, znam da ima, znam da treba čestitati svakoj onoj organizaciji koja radi bilo kakav projekat, od humanitarnog pa do tehničkog, inovativnog. Znate vi da u hotelu Hills održava se svake godine jedan kongres inovatora u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na srednjoškolce i donesu po ne znam 300-400 patenata na kongres i predstavljaju svoja djela. Mi imamo potencijal. Mi imamo djecu koja znaju i šta je škola, i šta je obrazovanje, i šta je savremena tehnika i tehnologija, i šta je turizam, i šta je ekologija. Vjerujte, autobus ne ostavljaju prljav. Onda gdje jedu, počiste. Sad, kad bi pitao da li to radi u svojim domovima, to ne znamo. Ali kad dođu na ljetnu školu i kažu mi smo ovdje jedan tim koji pokušava da sljedeću ljetnu školu unaprijedi sa svim onim što nismo uspjeli ove godine i morate voditi računa o kuharima koji spremaju hranu, da budete na vrijeme kod njih na dorčku i na ručku i na večer. Jer oni kad završe dorčak moraju počistiti, pripremiti za sljedeći obrok. Da vidite kako su organizovani, kako su odgovorni, kako ostavljaju čisto iza sebe, kako pomažu jedni drugima. Onda možemo komotno kazati ili pozvati roditelje pa pitati da li su takvi kući. Sigurno nisu, ali šta je, oni su tu kolektiv.
0: Ali važno je da usvoje te navike koji će oni, ih kroz
1: oni
0: život
1: oni usvajaju i tako. Žive to i vjerujem da ponesu to svojim kućama. Kažem ja da su i naše porodice, sami ste kazali, sad imate sina, jel tako, sad vi udarate temelj za njega. I to poručuje nama da ćemo i u Bosni i Hercegovini, ako Bog da ima dobrog lidera ili dobrog doktora ili dobrog, da kažem, pravnika, u svakom slučaju trebamo pružiti mogućnost ono što vi utkate, da on to nastavi dalje, da daje svoj doprinos kroz dalje obrazovanje, kroz poslovni ambijent, kroz svoj život, kroz ženjenje i tako dalje i tako dalje ovoj Bosni i Hercegovini.
0: Evo, na kraju smo našeg razgovora, ali još samo molim vas kratko, vizija za narednih 10 godina, nastavljate sa projektom, je li tako?
1: Pa u osnovi možemo komotno kazati, znači da smo krenuli sa ljetnom školom za učenike iz Bosne i Hercegovine. Projekat se proširio na 10 država van granica Bosne i Hercegovine koji su partneri. Prepoznatljiv je projekat, izuzetno vidljiv je projekat. Interes za projektom je ogroman. Mi imamo ozbiljan tim na čelu sa našim doktorom Jusufom Mehićem. Imamo ozbiljne partnere koji također vide i prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da institucije Bosne i Hercegovine prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da ovdje ima toliko toga da se radi, da ovakav jedan kamp može da traje i mjesec dana. Međutim, naša vizija je da ovakve programe organizujemo barem 3 puta u toku godine, da sa ovim projektima izađemo van granica Bosne i Hercegovine. Kako smo posjetili sad neki od gradova unutar Bosne i Hercegovine, tako da posjetimo gradove regiona i Podgoricu, i Skoplje, i Pazar, i Beograd, i Zagreb, i Ljubljanu, da organizujemo ljetnu školu, jedan dio u Bosni i Hercegovini, van granica Bosne i Hercegovine. Napomenut ću da smo prošle godine odveli 33 djeci u Istanbul na drugi dio ljetne škole. Ove godine također, poslije znači, ovih godišnjih odmora, mi idemo za Karamursel u jedno selo Bošnjaka u Turskoj, gdje ćemo sa njima dalje razgovarati o posjeti ove generacije ljetne škole, 6. međunarodne ljetne škole, da napravi jedno putovanje ili nastavak ovog drugog dijela ljetne škole u Istanbulu, Karamurselu i Bursi. Tako da ćemo gledati da unaprijedimo što je moguće više da pondimo programa, što je moguće više da bude to i turistički, normalno i edukativni, a naravno i historijski. Cilj nam je da naša djeca budu što bliža jedni drugima, da naše institucije prepoznaju mladost, njihov afinitet, njihove mogućnosti, njihov potencijal, da budu sigurni da na mladima ostaje svijet, kako poslovica kaže, jel? A ne samo da to bude formalnost jedna, da su oni još uvijek nezrali. Vjerujte, znači djeca koja imaju 18 godina, 18 plus su na ljetnoj školi, toliko su odgovorna, toliko su ozbiljna, toliko su vaspitana da sigurno mogu obnašati najveće funkcije u našoj državi. Naša vizija je da samo pokušamo i omogućimo da oni to, taj svoj potencijal prvo prepoznaju unutar Bosne i Hercegovine i drugo stavi ga na raspolaganje našoj domovini Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ja vam želim evo još mnogo uspješnih projekata.
1: Nama je zadovoljstvo što radimo sa IC televizijom. Zahvaljujemo se na svoju podršci koju ste vi dali i za ljetnu školu i prošle godine i ove godine. I evo, mi u vrijeme kad su godišnji odmori ne možemo realizovati emisiju Impuls znanja zbog naših, da kažem, godišnjih odmora, ostavljate nam mogućnost ovako da budemo vaši gosti, da predstavimo naš program projekta Ljetne škole Mojoj BiH i da podijelimo to sa našim sugrađanima i normalno svima onima koji i na zapadu i na istoku, znači, gledaju ovu emisiju. Ja bih se zahvalio svim našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Zahvalio bih se prije svega našim roditeljima koji su dali povjerenje da njihova djeca dođu u Sarajevo i provedu ovaj kamp Međunarodne ljetne škole Mojoj BiH u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, jel? I da smo mi ti koji su zadobili to povjerenje. Hvala Bogu, djeca su došla sva zdrava i čitava, a otišli su zdrava, čitava i vesela sa puno finih emocija, razdragana, sa željom da se ponovo vrati na ljetnu školu Mojoj BiH ili da budu učesnici u nekom sličnom projektu. Hvala vam još jednom, hvala svim vašim i našim gledalcima, jel? I nadam se da ćemo nastaviti razvijati ovaj projekat i dalje.

0: njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: Marketing. Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
2: Marketing minute.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Novi Pazar je nekako u prethodnim godinama kao da je bio u medijskoj blokadi u cijeloj Srbiji. Odavde su išle vijesti i informacije koje ja lično, koja sam iz Novog Pazara, ne želim da pročitam. To je crna hronika, to je samo nešto što jednostavno nije reprezentativno i nije ono što je moj grad i moja zajednica. Prošlih, znači u poslednjih godinu i po dana, Novi Pazar je bio glavna vijest po dobrim stvarima u skoro cijeloj Srbiji. Ovde ne želim uopšte da se osvrćem na tabloide i na medije koji nisu mediji. Novi Pazar je, na primer, imao je jedan period kad je bio svakodnevno u medijima u Srbiji, to je onih 16 dana kad su studenti putovali kroz Srbiju da bi došli do Novog Sada, pješice. I znači, zamislite, od te blokade pod znacima navoda, eto, nije to sad da je baš, jeli, ali nekako se činilo da si u mraku konstantno i da se o tebi priča samo onako kako nije. Od tog takvog izvještavanja mi dolazimo u period gdje se svakodnevno priča o Novom Pazaru u pozitivnom svjetlu.
1: Primijetila sam da smo ostavili te neke pozitivne promjene, naročito tokom prošle godine gdje je to sve bilo malo intenzivnije, jer imalo je mnogo predrasuda od strane ljudi koji nisu pazarci o pazarcima i pazaru. I onda kad su vidjeli zaista svojim očima i doživeli to sve, kako je kod nas, kakvi smo mi kao ljudi, onda je došlo do nekih otkrovenja, čini mi se, u ostatku Srbije i u ostatku svijeta, jer političari uvek plasiraju da je ovdje, ne znam, kakvo stanje, dobijali smo razne komentare. Tako da, čim smo jedan grad vratili na mapu Srbije, čim su se ljudi u tom gradu počeli opet osjećati kao deo ove države, što i jesu i treba tako da se osjećaju bez obzira što neko kaže, mislim da je to jedna velika promjena. To vraćanje zajedništva u državu u kojoj se decenijama radi na razdvajanju ljudi.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Na licu sve se vidi, znam. Neću te ništa pitat, bit ću tiha.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Služba civilne zaštite grada Zenica upozorava građane na povećan rizik od požara na otvorenom prostoru uslijed visokih temperatura iznad prosjeka za ovo doba godine. Poseban oprez zapaljuje se na vlasnike i korisnike šuma, kao i pravna lica i druge subjekte sistema zaštite i spašavanja. Strogo je zabranjeno paljenje vatre u blizini šumskih površina, usjeva, stambenih naselja, željezničkih pruga i dalekovoda. Zabranjeno je ispaljivanje suhe trave, korova i drugog materijala koji može izazvati požar i ugroziti ljude i imovinu. Građani se pozivaju da svako nesavjesno ponašanje i uočeno paljenje vatre odmah prijave nadležnim službama. Iz civilne zaštite podsjećaju da izazivanje šumskog požara i opće opasnosti predstavljaju krivična djela za koja su predviđene zatvorske kazne. Služba za privredu i gradsku imovinu grada Zenica obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za podsticaj za održavanje zasada jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća. Pravo na podsticaj imaju proizvođači koji imaju zasade na površini od 2 do 5 dunuma i provode neophodne agrotehničke i pomotehničke mjere u voćnjaku. Rok za podnošenje zahtjeva je 1. septembar 2026. godine. Obrasci zahtjeva zajedno sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti u kancelariji broj 322. Iz gradske uprave pozivaju poljoprivredne proizvođače koji ispunjavaju uslove da zahtjeve podnesu u predviđenom roku. Široki Breg je pred skoro 10.000 gledalaca na stadionu Bilno Polje u Zenici savladao domaći Čelik sa 2:1 u okviru drugog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine, čime su privremeno izbili na čelo tabele. Gosti su i prvo poluvrijeme bili riješili u svoju korist golom Bartula Markovine u 40. minuti nakon kornera sa lijeve strane. Markovina je sa oko 7 metara pogodio glavom za 0:1, što je bio rezultat prvog poluvremena u ovom meču, kojim je otvoreno drugo kolo. Čelik je preko Aldina Hrvanovića poravno u 61. minuti, ali je pobjedu gostima donio David Virđili u 83. minuti. Čelik u narednom trećem kolu gostuje kod borca u Banja Luci. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polfinale utrke na 200 metara leptina Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacijonoj skupini zauzela treće mjesto, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo šesto vrijeme. 200 metara leptir najjača je disciplina Lane Pudar. Na svjetskom prvenstvu u velikim bazenima 2024. 20-godišnja Mostarka osvojila je brončano odličje, a 2024. godine na europskim prvenstvima osvojila je zlato 2022. te broncu dvije godine kasnije. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Ima Navdić, ostala je bez plasmana u polfinale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku kvalifikacija. Polufinalne borbe na rasporedu su danas u poslijepodnevnim satima, dok je finale zakazano za nedjelju. U areni Husein Smajlović u Zenici utokuje tradicionalni memorialni turnir organizaciji košarkaškog kluba Vukovi Zenica, koji ove godine nosi ime nedavno preminule Dinke Čolić, dugogodišnje članice i saradnice kluba. Na turniru nastupa 9 kadetskih ekipa igrača generacija 2010 i 2011. Pored domaćih Vukova učestvuju ekipe iz Bosne i Hercegovine, dok međunarodni karakter turniru daje ekipa iz Srbije. Na turniru je okupljeno oko 150 mladih košarkaša i članova stručnih štabova. Memorijal, osim takmičarskog, ima i važan razvojni prijateljski karakter, a cilj organizatora je dodatno afirmisati igrače iz vlastitog omladinskog pogona. Turnir je svečano otvoren danas u 12 sati, a organizatori pozivaju ljubitelje košarke da podrže mlade igrače i ovogodišnji memorijal koji se održava u areni Husein Smajlović. Na terenima Kamberovića polja u Zenici utokuje 6. izdanje teniskog turnira za amatere i veterane Zenica Open 2026. Turnir organizuje Udruženje sporta i rekreacije Tenis Team, a okupio je tenisere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Pored domaćih igrača nastupaju učesnici iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i drugih zemalja. Prošlogodišnje izdanje okupilo je 140 igrača, a cilj organizatora je nastavak rasta turnira i promocija rekreativnog tenisa. Zenica Open pokrenut je s namjerom popularizacije sporta, zdravog načina života i aktivnog druženja različitih generacija. Mečevi se igraju tokom cijelog vikenda, organizatori ističu da turnir osim sportskog ima i značaj promociji Zenice, Zeničko-Dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Iz udruženja su zahvalili institucijama, partnerima i privrednim subjektima koji su podržali organizaciju turnira, dok su građani i ljubitelji tenisa pozvani da posjete Kamberovića polje i podrže učesnike 6. izdanja Zenica Opena.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Party people, prepare yourself.
4: Open Gangnam Style.
5: 106.6 megaherca. Radio Zenica.
6: Hey yo, DJ, stop the music.
7: Finally.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Selo 25, Livno 30, Sarajevo 31, Trebinje 32, Prijedor 33, Banja Luka 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, kafe kej 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: 16 sati.
1: Vijesti radija Zenica.
2: Služba civilne zaštite grada Zenica upozorava građane na povećan rizik od požara na otvorenom prostoru uslijed visokih temperatura iznad prosjeka za ovo doba godine. Poseban oprez zapaljuje se na vlasnike i korisnike šuma, kao i pravna lica i druge subjekte sistema zaštite i spašavanja. Strogo je zabranjeno paljenje vatre u blizini šumskih površina, usjeva, stambenih naselja, željezničkih pruga i dalekovoda. Zabranjeno je ispaljivanje suhe trave, korova i drugog materijala koji može izazvati požar i ugroziti ljude i imovinu. Građani se pozivaju da svako nesavjesno ponašanje i uočeno paljenje vatre odmah prijave nadležnim službama. Iz civilne zaštite podsjećaju da izazivanje šumskog požara i opće opasnosti predstavljaju krivična djela za koja su predviđene zatvorske kazne. Služba za privredu i gradsku imovinu grada Zenica obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za podsticaj za održavanje zasada jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća. Pravo na podsticaj imaju proizvođači koji imaju zasade na površini od 2 do 5 dunuma i provode neophodne agrotehničke i pomotehničke mjere u voćnjaku. Rok za podnošenje zahtjeva je 1. septembar 2026. godine. Obrasci zahtjeva zajedno sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti u kancelariji broj 322. Iz gradske uprave pozivaju poljoprivredne proizvođače koji ispunjavaju uslove da zahtjeve podnesu u predviđenom roku. Široki Breg je pred skoro 10.000 gledalaca na stadionu Bilno Polje u Zenici savladao domaći Čelik sa 2:1 u okviru drugog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine, čime su privremeno izbili na čelo tabele. Gosti su i prvo poluvrijeme bili riješili u svoju korist golom Bartula Markovine u 40. minuti nakon kornera sa lijeve strane. Markovina je sa oko 7 metara pogodio glavom za 0:1, što je bio rezultat prvog poluvremena u ovom meču, kojim je otvoreno drugo kolo. Čelik je preko Aldina Hrvanovića poravno u 61. minuti, ali je pobjedu gostima donio David Virgili u 83. minuti. Čelik u narednom trećem kolu gostuje kod borca u Banja Luci. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara lepti na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacijonoj skupini zauzela treće mjesto, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo šesto vrijeme. 200 metara leptir najjača je disciplina Lane Pudar. Na svjetskom prvenstvu u velikim bazenima 2024. 20-godišnja Mostarka osvojila je brončano odličje, a 2024. godine na evropskim prvenstvima osvojila je zlato 2022. te broncu dvije godine kasnije. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Iman Avdić, ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku kvalifikacija. Polufinalne borbe na rasporedu su danas u poslijepodnevnim satima, dok je finale zakazano za nedjelju. U areni Husein Smajlović u Zenici u toku je tradicionalni memorijalni turnir organizaciji košarkaškog kluba Vukovi Zenica, koji ove godine nosi ime nedavno preminule Dinke Čolić, dugogodišnje članice i saradnice kluba. Na turniru nastupa 9 kadetskih ekipa igrača generacija 2010 i 2011. Pored domaćih Vukova učestvuju ekipe iz Bosne i Hercegovine, dok međunarodni karakter turniru daje ekipa iz Srbije. Na turniru je okupljeno oko 150 mladih košarkaša i članova stručnih štabova. Memorijal, osim takmičarskog, ima i važan razvojni prijateljski karakter, a cilj organizatora je dodatno afirmisati igrače iz vlastitog omladinskog pogona. Turnir je svečano otvoren danas u 12 sati, a organizatori pozivaju ljubitelje košarke da podrže mlade igrače i ovogodišnji memorijal koji se održava u areni Husein Smajlović. Na terenima Kamberovića polja u Zenici u toku je 6. izdanje teniskog turnira za amatere i veterane Zenica Open 2026. Turnir organizuje Udruženje sporta i rekreacije Tenis Team, a okupio je tenisere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Pored domaćih igrača nastupaju učesnici iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i drugih zemalja. Prošlogodišnje izdanje okupilo je 140 igrača, a cilj organizatora je nastavak rasta turnira i promocija rekreativnog tenisa. Zenica Open pokrenut je s namjerom popularizacije sporta, zdravog načina života i aktivnog druženja različitih generacija. Mečevi se igraju tokom cijelog vikenda. Organizatori ističu da turnir osim sportskog ima i značaj promociji Zenice, Zeničko-Dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Iz udruženja su zahvalili institucijama, partnerima i privrednim subjektima koji su podržali organizaciju turnira, dok su građani i ljubitelji tenisa pozvani da posjete Kamberovića polje i podrže učesnike 6. izdanja Zenica Opena.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor.

0: investicija ili kredit. Vlada federacije najavljuje 100 miliona eura za bolnice u Livnu i Sarajevu, ali ključni dokument još nije potpisan. U novom Detektor TV-u saznajte zašto eksperti upozoravaju na netransparentnost i šta iskustva govore o kineskim zdravstvenim projektima.
1: Vlada federacije, znači, se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je.
2: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema.
3: Nemam nikakvih konkretnih podataka.
4: Projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem mjesecima najavljuje izgradnju nove bolnice u Livnu i obnovu kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kroz, kako navodi, kinesku investiciju vrijednu 100 miliona eura. Međutim, Detektor otkriva da memorandum sa kineskom kompanijom Sinopharm još nije potpisan, dok stručnjaci upozoravaju da se iza priče o investiciji zapravo krije kreditni aranžman koji može nositi ozbiljne rizike za javne financije.
5: Obavještavamo vas da će sutra, petak, 10. aprila 2026. godine, s početkom u 13 sati u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, biti potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i China Sinopharm International Corporation.
0: Dan poslije ove najave održan je online sastanak sa predstavnicima kineske kompanije Sinopharm. A u novom saopštenju vlade navodi se da će memorandum biti potpisan u narednom periodu. Novinarima je tada saopšteno da je investicija vrijedna 100 miliona eura. Namijenjena je bolnicama u Livnu i Sarajevu, a Detektor je istražio šta se krije iza ovih najava, budući da Kinezi nisu poznati po investicijama, već kreditima.
1: Kad je u pitanju taj financijski iznos koji je, to je 100 miliona eura, i on bi se raspodijelio otprilike na 52 miliona za klinički centar Univerziteta u Sarajevu i 48 miliona kad je pitanje županijska bolnica Livno. To mora proći odobrenje Federalnog ministarstva financija, program javnih investicija, on će biti sigurno potpisan, tako da imamo čvrsta obećanja i premijer federacije Nervin Nikšić s tim upoznate. Kad sve to prođe, to se treba 10 dana.
0: Sastanku u Sarajevu prisustvovala je i pored čelnika vlade federacije direktorica kantonalne bolnice Livna Irena Periša, koja novinarima govori da misli da nije riječ o 100 miliona eura, kako to kažu iz vlade, već maraka.
3: Znam samo da je inicijativa prošla proceduru na vlade federacije i bili smo na nekom sastanku koji su pozvani bili mediji o potpisivanju memoranduma. To je ono što ja mogu reći ispred bolnice.
0: Memorandum ipak nije potpisan. Direktor kliničkog centra u Sarajevu Alen Pilav je medijima nakon sastanka u vladi rekao da ova najveća zdravstvena ustanova u federaciji ima velike potrebe za razvoj kako bi slijedila trendove u modernoj medicini, što će biti omogućeno sredstvima iz aranžmana sa Sinopharmom. Pred kamere Detektora nije stao iz zdravstvenih razloga, kako je naveo. Sastanku je prisustvovao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji također nije želio razgovarati sa nama o investicijama koje njegova vlada najavljuje. Jedino s novinarima na razgovor pristaje ministar Rimac.
1: Kad je u pitanju odnos vlade federacije, odnosno sa Kinezima, u ovom trenutku mi smo u jednom određenom, da kažem, u jednoj fazi dogovaranja, odnosno taj odnos je bio na vladi memorandum o razumijevanju. Mi smo poslali na ministarstvo financija program javnih investicija gdje vlada federacije planira u narednom periodu u suradnji sa kineskom kompanijom Sinopharm, odnosno kineskim kompanijama, ulagati u zdravstveni sektor. Znači, mi smo sada u fazi gdje na ministarstvu financija moraju biti odabrane taj program javnih investicija i to onda ide na parlament federacije i na dom naroda federalni. Nakon toga se pristupa razgovorima, znači o uvjetima, grace period, kamatna stopa, dužina i ono što vidite su detalji.
6: Što znači suštinski da ovo kreditiranje, ovo nije investiranje?
1: Pa otprilike, ja ono što mislim i način na koji je vođen na razgovor, to otprilike vlada federacije, znači se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je i to je to.
6: Kako bi se moglo objasniti činjenica da na oficijama stranice vlade federacije stoji da je to investicija, a ne kredit?
1: Pa sve zavisi. Ja bih volio da bude investicija, vidjet ćemo, kažemo, to je sve stvar dogovora, pregovora, bitno je da u trenutku, ja ne znam je li to, odakle ta informacija, ako je to investicija, sam malo mi čudna. Ako, zašto postoji onda kreditni, odnosno razgovore, ako je to investicija, onda kad neko vam daje, ulaže, onda oni diktiraju tempo. Mi ovdje moramo međusobne odnose ispeglati.
0: Eksperti sa kojima je detektor razgovarao izrazili su također sumnju u investicije, budući da kineske kompanije nisu poznate po njima, već kreditiranju.
2: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema, to su financijski, da kažem, projekti kineske vlade, samo ih ima nekoliko vrsta. Jedno je to kad dobiju posao pa je njihova radna snaga, odnosno kreditiraju i njihova je radna snaga i sve ostalo. Drugo je kad izvezu opremu, treće je kad samo izvode radove, to su razlike, ali ni jedno od toga, sem ima jedna samo strana njihova investicija direktna, to je ona vetroelektrana i Ivovike, ovako se nekako zove, to je jedina. Sve ostalo je na ovom principu, kako sam rekla.
4: Ono što smo mi naučili istražujući godinama unazad kineske kompanije jeste da ih prati visok nivo tajnosti i dobro razrađen poslovni model u kojim oni u svom poslovanju nemaju nimalo rizika, odnosno pokrivaju ga državnim garancijama Bosne i Hercegovine.
2: Zašto naše vlasti posežu za kineskim kreditiranjem? Zato što za neke projekte ne mogu dobiti interes Zapada ili nekih drugih zemalja, ne nužno Zapada, zato što to nema uslova u smislu ono kad MMF kreditira ili Evropska banka pa imate one uslove. To nema, drugo, često se radi po skraćenim procedurama i zato, kažem, najviše posežu za kineskim tim kreditiranje. Negde otprilike obim svega što je bilo u BiH je između 2,7 i 3,2 milijarde. Tu se negde kreće, zavisi od projekta do projekta. Kinezi ne daju grantove, ne daju donacije.
7: Nalazimo se ispred zgrade kantonalne bolnice u Livnu, gdje ćemo razgovarati sa direktoricom ove zdravstvene institucije i čuti s kakvim izazovima se susreće ova zdravstvena institucija, zašto se generalno nalazi u jako lošem stanju. Saznaćemo da li je potrebno novo ulaganje ili izgradnja novog objekta, kako već apeliraju iz federalnih vlasti, iako još uvijek za sada nije ništa urađeno.
3: Ono što mogu više kazati o potrebama zapravo izgradnje nove bolnice, ne znam koliko ste upoznati, naša zgrada gdje se trenutno nalazi interno, oftalmologija, transfuzija, mikrobiologija, dječji odjel. Zgrada je rađena 1800 i neke godine, nadograđivana je 1900 tih godina. To su zgrade koje imaju jako loše temelje, jako lošu izolaciju od voda. Zgrada neurologije i psihijatrije je također rađena 1960-ih možda godina, tako nekako. Glavna zgrada je, mislim, oko 1976. ovdje, s tim da je 1990-ih nadograđivan drugi dio, međutim, taj drugi dio nikad nije u potpunosti iskorišten iz razloga što su temelji počeli tonuti i što zapravo nama ovdje problem stvara ta vlaga i voda, blizina rijeke Bistrice, nama svaka veća kiša poplavi dolje podrume u ovoj zgradi, a o ovim starim zgradama da i ne govori. Razdvojeni smo u tri zgrade, znate, i onda zgrada neurologije, kad treba pacijentima CT, moramo ga prevoziti ili hitnom ako kiša pada, ili kolicima ovako kad je lijepo vrijeme. Nije funkcionalno, fali nam prostora za ambulante, fali nam... To su vam uski hodnici, to su niski stropovi. Jednostavno, zgrade su rađene u vremenu kad su standardi bili puno, puno drugačiji nego u današnje vrijeme. Vi danas ne možete tu i da rekonstruirate, vi ne možete postići standard koji u današnje vrijeme medicina zahtjeva.
0: Nediljko Rimac je do ministarskog mandata bio hirurg u Livanskoj bolnici, gdje i danas odlazi povremeno vršiti operativne zahvate. Kaže da mu je nezahvalno govoriti o stanju u toj zdravstvenoj ustanovi, ali da ga je u pojedinim momentima strah boraviti u njoj zbog lošeg stanja u kojem se nalazi.
1: Ja sam obišao cijeli prostor organizacije. Ovo je samo ono što je kap u moru, kolike su potrebe. Pitanje, ja sam bio u Goraždu, bio sam posebno, bio sam u Moskosanskom kantonu. Potrebe svudje velike i ja mislim da ako ćemo ono svako, svudje pomole za grebet, pa svako neko malo raditi nema, to je samo ono privremeno rješenje. Ja mislim da je ovo jedan dobar model, kad radite da nešto napravite za neko duže vrijeme, da napravite nešto kvalitetno. Sumnjam će to biti pomalo čudno, zašto? Livno, zašto? Ja opet tvrdim, obišao sam ne zato što ja dolazim iz Livna, to sigurno sada da su u najvećoj potrebi za jednako investiciju.
0: Potrebe za renoviranjem nisu upitne, ali način na koji se to radi zahtjeva oprez zbog ranih iskustava sa kineskim kompanijama. Novinari Kapitala godinama prati rad kineske kompanije u Bosni i Hercegovini. Njihovo istraživanje o radovima na bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju pokazuju netransparentnost jednog od najvećih zdravstvenih projekata u Republici Srpskoj, koji je vlast iskoristila i za geopolitičke poruke o saradnji s Kinom.
4: Ovdje je riječ o klasičnom modelu za sve kineske kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini, a to je ključ u ruke, gdje oni preuzimaju kompletno sve poslove od projektovanja do izgradnje, opremanja i na samom kraju finansiranja projekta. Izuzetak nije bila ni bolnica u Doboju, projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti. Sinopharm nije uopšte bio prvi izbor Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja. Prvi izbor je bila kompanija Lindner, njemačko-crnogorski konzorcij, međutim, Sinopharm je preko kancelarije za razmatranje žalbi uspio da ih diskredituje i sebe stavi u prvi plan, iako je njihova ponuda bila za 700.000 maraka skuplja. Ugovorom je predviđeno da se radovi završe za 36 mjeseci, međutim, rok je više puta probijan. Pravdanje je bilo da je to zbog rata u Ukrajini i virusa pandemije korona, što je dovelo do otežanog transporta radnika iz Kine, a i zbog inflacije. Međutim, u sve to i Ministarstvo zdravlja je povećavalo obim radova i mijenjalo osnovni ugovor. Tako su se oni sjetili da im treba intenzivna njega za nehiruške grane, prečistač otpadnih voda, lift za transport preminulih osoba, rezervoar za kisik, sistem pare u sali za sterilizaciju i mnoge druge stvari koje bi jedan savremeni zdravstveni centar trebao da ima u sebi. Koliko je to sve ukupno koštalo nikad nije objelodanjeno, ali prema našim podacima koje imamo, radovi su dostigli cifru od 120 miliona maraka, što je daleko iznad 103 miliona maraka prvobitnih. Ovaj proces je bio minimalno transparentan i to u dijelu koji se odnosi na javne nabavke. Sve ostale podatke vezane za samo kreditiranje, kao što je kamata, rokovi, troškovi, obrade i naknade kredita, ostali su pod velom tajne.
0: Ranija iskustva kreditiranja kineskih kompanija u Republici Srpskoj, susjednim zemljama, ali i Africi, pokazuju projekte praćene nedostatkom transparentnosti ili loše gradnje, kao i da su ugovorom države bile obavezne da sve dodatne radove, popravki i servisiranja radi isključivo ta kineska kompanija uz dodatne naknade.
8: Kinezi kada dolaze na neko tržište, prije svega dobro ispitaju kako je to, da li to trusno geopolitičko područje, da li tu ima određeni vakum i ukoliko pa pronaći određeni vakum, naravno da će oni pokušati da se pozicioniraju. Posebno su njima zanimljive evropske države, jer evo Kina sa Evropom potpisuje različite ugovore i naravno žele da dokuće do određenih područja do kojih do sada nisu. Do druge strane, kojim se Kinezi nude eventualno, jeste da oni ispregovaraju i analiziraju ono što se od njih traži i da ne učine štetu svojoj državi. Ako donesu korist, to je dobro. Shodno tome, velika je odgovornost na onome ko razgovara i sa Kinom i sa drugim državama, jer oni neće doći ni na jedno područje prije nego što ne analiziraju tržište. Nisu tako dolazili ni u Afriku, ne dolaze tako u evropske države nižeg ranga, tako da kažemo, Zapadni Balkan nije dio Evropske unije i zbog toga je pogodno tlo za različite utjecaje i geopolitičke, i sigurnosne, i hibridne, i ekonomske.
2: Što se tiče kineskih partnera, oni ne postavljaju puno pitanja, a s druge strane, naša vlast voli da nema puno pitanja, da su nekako procedure skraćene i ovdje, znate, političke partije su odavno ubile javni interes. Druga stvar je što ne možete generalizovati i reći ovo je Kina. I među njima ima firmi koje su vrlo, da kažem, sumnjivog karaktera. Kao i u svakoj zemlji, imali smo mi ovdje iz razvijenog zapada, jel, firme koje su dolazile, pa ne znam, i iz Turske i koje kuda, gdje se ono čovjek pita koji su ovo. Tako da ja ne bi generalizovala, ali ima i zaista firmi koje su vrlo sumnjivog kredibiliteta. Ima neke koje ste vi sad pomenuli, koje su gradile u Africi, koje su i u Kini dospjele na crnu listu.
0: Najčešće obrasci rizika u kineskim zdravstvenim projektima nisu bile dokazane korupcijske afere, već netransparentni ugovori, finansiranje vezano za kineske izvođače, nedostatak nezavisnog nadzora, građevinski nedostaci, problemi s održavanjem opreme i prebacivanje dugoročnih troškova na države korisnice. Najpoznatiji primjer je opšta bolnica u Luandi u Angoli, gdje je Kina 2001. godine odobrila beskamatni kredit od 6 miliona dolara, a bolnicu je zgradila državna kompanija Covec. Nekoliko godina nakon otvaranja pojavile su se pukotine na zidovima i plafonima, zbog čega je bolnica 2010. godine zatvorena i pacijenti su premješteni. Kina je potom finansirala rekonstrukciju i proširenje. Ovaj slučaj predstavlja najjasnije dokumentovan primjer ozbiljnih građevinskih nedostataka. O tome ministar Rimac nema saznanja.
1: Ne znam detalje, pogotovo kad je pitanje Afrika, o tome ne znam ništa. Kad je pitanje Republika Srpska, nešto, ali neslužbeno, tako znam da je bio neki problema izgradnje bolnice u Doboj. Ja ono što mogu reći sigurno kao neko koji je dijelom, odnosno većim dijelom involviran, koji se zalaže za to da kad je pitanje prostor federacije, mi ćemo se ponašati odgovorno i sukladno zakonu. Ja to želim iz osobnih razloga i kao član vlade sigurno neće se raditi nikakve zakulisne radnje.
7: Teško je uporediti situaciju u afričkim državama sa bosansko-hercegovačkim političkim prilikama, ali je posebno zanimljivo da se najava kineske investicije pojavila nekoliko mjeseci uoči izborne kampanje u našoj zemlji. Pratit ćemo da li će najava ostati na nivou predizbornog obećanja.
3: Iz razgovora od ranije znamo da je to negdje trebalo biti krajem ove godine, možda krenuti sa radovima, međutim nemam nikakvih konkretnih podataka.
0: U odgovoru Federalnog ministarstva zdravstva navodi se da tek predstoji postupak pregovora o uvjetima, načinu i rokovima te drugim stavkama potencijalnog aranžmana, te je vrlo izvjesno da rok, kako se nade direktorica bolnice u Livnu, neće biti krajem ove godine.
5: Što se tiče kreditnih uvjeta kao izbora subjekata, ističemo da je postupak u tijeku, odnosno da se provode propisane radnje za odvijanje pregovora o uvjetima, načinu i rokovima kreditnog aranžmana te opremanju, radi čega je još uvijek preuranjeno govoriti o uvjetima istoga.
2: E šta je tu može da bude problem? Meni bar zna da bude problem, to je ako vlast neće da obelodani ugovore pod izgovorom da kineski partner je potpisao takav ugovor, da ne želi da se vidi detalj. Sve ono što je javni novac mora da bude vidljivo ljudima, mogu da budu sklonjene samo tehnologije. I tu moram da kažem da su Kinezi dosta prenijeli nekih tehnologija, pa se uz Kineze naučilo koje šta. Ali to jedino može da bude neke nove tehnologije ako ih ima u ugovoru, ali sve ostalo mora da bude dostupno javnosti, odnosno poreskim obveznicima.
0: O uslovima finansiranja nismo mogli razgovarati sa premijerom federacije, a delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru detektoru kaže da nije upoznata sa memorandumom sa Sinopharmom. Te napominju da od naše zemlje kao kandidatkinje za članstvo u Evropsku uniju očekuju da radi na očuvanju najviših standarda u pogledu javnih nabavki, transparentnosti te sprečavanja i borbe protiv korupcije.
1: Mi ćemo u vlada federacije, znači onaj jamac koji će vraćati taj, mi vjerojatno u budućim pregovorima tražit ćemo što povoljnije uvjete, znači kolika je kamata, koliki je grace period i sve ono što su pitanje takve aktivnosti, što je bitno, odnosno da što povoljnije bude, mi ćemo se boriti za što bolji status, a kažem, evo zašto kineska kompanija, oni se pokazali kao negdje oko 400 bolnica su izgradili u ovom trenutku. Već duži vremena Bosna i Hercegovina ima sporazum sa Republikom Kinom kad je u pitanju ulaganja u zdravstvo. Sigurno, ja neću dozvoliti da nekome ostavimo mačka u vreći, da mu vruć krumpir prebacivam. To što bude, to će biti sigurno javno i transparentno. Ja vam evo kameru to kažem sigurno. Kažem vam, meni treba zdravih investicija, meni treba evo, i kredit Vlade Federacije na jedan javan, transparentan način. Sad je u nekoj fazi provodimo, tako da ja ne vidim niti jedan razlog da se i tako ne postavimo prema Kinezima, i u budućim pregovorima o tim uvjetima vodit ćemo se sigurno na jedan javan i transparentan način, zakonit način, tako da nećemo dozvoliti nikakvih spornih, da kažem, detalja, ni muljaža, ni bilo što.
8: Zašto se opet zaduživati na način sada u Pekingu? Trebaju nam investicije, ali da to bude investicija, ali ne pozajmice pod velom tajne. Koliko ćemo imati neke kamate, penale u narednih 10-15 godina, od kojih će građani Federacije imati samo glavobolju, to onda nije dobra investicija i to nije dobar potez. Shodno tome, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ako se ukažem i ljetni period i slične odluke, ne smije donositi ishitreno. Takve odluke trebaju biti predmet rasprave.
7: Hvala vam što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu, kao i druge naše sadržaje, možete pratiti na www.detektor.ba. Hvala i doviđenja.

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Za svaki predah, kafa sevdah.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
6: Pojačani promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazima u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica – Han Pjesak. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
7: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Selo 25, Livno 30, Sarajevo 31, Trebinje 32, Prijedor 33, Banja Luka 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
8: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
2: Za svaki predah kafa se vdah.
3: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.

0: 17 sati.
1: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. marketing@rtvz.ba.
2: Vijesti Radija Zenica.
3: Služba civilne zaštite grada Zenica upozorava građane na povećan rizik od požara na otvorenom prostoru usled visokih temperatura iznad prosjeka za ovo doba godine. Poseban oprez apeluje se na vlasnike i korisnike šuma, kao i pravna lica i druge subjekte sistema zaštite i spašavanja. Strogo je zabranjeno paljenje vatre u blizini šumskih površina, usjeva, stambenih naselja, željezničkih pruga i dalekovoda. Zabranjeno je ispaljivanje suhe trave, korova i drugog materijala koji može izazvati požar i ugroziti ljude i imovinu. Građani se pozivaju da svako nesavjesno ponašanje i uočeno paljenje vatre odmah prijave nadležnim službama. Iz civilne zaštite podsjećaju da izazivanje šumskog požara i opće opasnosti predstavljaju krivična djela za koja su predviđene zatvorske kazne. Služba za privredu i gradsku imovinu grada Zenica obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za podsticaj za održavanje zasada jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća. Pravo na podsticaj imaju proizvođači koji imaju zasade na površini od 2 do 5 dunuma i provode neophodne agrotehničke i pomotehničke mjere u voćnjaku. Rok za podnošenje zahtjeva je 1. septembar 2026. godine. Obrasci zahtjeva zajedno sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti u kancelariji broj 322. Iz gradske uprave pozivaju poljoprivredne proizvođače koji ispunjavaju uslove da zahtjeve podnesu u predviđenom roku. Široki Breg je pred skoro 10.000 gledalaca na stadionu Bilno Polje u Zenici savladao domaći Čelik sa 2:1 u okviru drugog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine, čime su privremeno izbili na čelo tabele. Gosti su i prvo poluvrijeme bili riješili u svoju korist golom Bartula Markovine u 40. minuti nakon kornera sa lijeve strane. Markovina je sa oko 7 metara pogodio glavom za 0-1, što je bio rezultat prvog poluvremena u ovom meču, kojim je otvoreno drugo kolo. Čelik je preko Aldina Hrvanovića poravno u 61. minuti, ali je pobjedu gostima donio David Virđili u 83. minuti. Čelik u narednom trećem kolu gostuje kod borca u Banja Luci. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara leptina na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacijonoj skupini zauzela treće mjesto, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo šesto vrijeme. 200 metara leptir najjača je disciplina Lane Pudar. Na svjetskom prvenstvu u velikim bazenima 2024. 20-godišnja Mostarka osvojila je brončano odličje, a 2024. godine na evropskim prvenstvima osvojila je zlato 2022. te broncu dvije godine kasnije. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Iman Avdić, ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku kvalifikacija. Polufinalne borbe na rasporedu su danas u poslijepodnevnim satima, dok je finale zakazano za nedjelju. U areni Husein Smajlović u Zenici utokuje tradicionalni memorialni turnir organizaciji košarkaškog kluba Vukovi Zenica, koji ove godine nosi ime nedavno preminule Dinke Čolić, dugogodišnje članice i saradnice kluba. Na turniru nastupa 9 kadetskih ekipa igrača generacija 2010 i 2011. Pored domaćih Vukova učestvuju ekipe iz Bosne i Hercegovine, dok međunarodni karakter turniru daje ekipa iz Srbije. Na turniru je okupljeno oko 150 mladih košarkaša i članova stručnih štabova. Memorial, osim takmičarskog, ima i važan razvojni prijateljski karakter, a cilj organizatora je dodatno afirmisati igrače iz vlastitog omladinskog pogona. Turnir je svečano otvoren danas u 12 sati, a organizatori pozivaju ljubitelje košarke da podrže mlade igrače i ovogodišnji memorial koji se održava u areni Husein Smajlović. Na terenima Kamberovića polja u Zenici utokuje 6. izdanje teniskog turnira za amatere i veterane Zenica Open 2026. Turnir organizuje Udruženje sporta i rekreacije Tenis Team, a okupio je tenisere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Pored domaćih igrača nastupaju učesnici iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i drugih zemalja. Prošlogodišnje izdanje okupilo je 140 igrača, a cilj organizatora je nastavak rasta turnira i promocija rekreativnog tenisa. Zenica Open pokrenut je s namjerom popularizacije sporta, zdravog načina života i aktivnog druženja različitih generacija. Mečevi se igraju tokom cijelog vikenda. Organizatori ističu da turnir osim sportskog ima i značaj promociji Zenice, Zeničko-Dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Iz udruženja su zahvalili institucijama, partnerima i privrednim subjektima koji su podržali organizaciju turnira, dok su građani i ljubitelji tenisa pozvani da posjete Kamberovića polje i podrže učesnike 6. izdanja Zenica Opena.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
4: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na 141. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu, kojim je budžet na prihodovnoj strani povećan na 777.688.281 marke. Vlada između ostalog usvojila i strategiju razvoja naučno-istraživačke djelatnosti Zeničko-Dobojskog kantona za period 2024-2034. dok je kroz programe Ministarstva za privredu za podršku privredi i razvoj poduzetničkih zona opredijeljeno gotovo 7 miliona maraka.
5: Vrlo je važno da imamo ovakve dokumente koji su u stvari jedna vodilja svih aktivnosti koje bi trebali da se radi na području Zeničko-Dobojskog kantona u narednom periodu, i ovi akti su itekako značajni za cjelokupnu vladu Zeničko-Dobojskog kantona, planove koje imamo i realizaciju onih naših ciljeva koji smo zacrtali. Pored toga, u okviru Ministarstva privrede danas je programom utroška opredijeljeno 6,2 milijuna konvertibilnih maraka za posticaj privatnim preduzećima i poduzetnicima. To je jedna od mjera koje evo Vlada Zeničko-Dobojskog kantona provodi kontinuitetu, i ove godine još više izdvajamo sredstava predviđenih upravo za ovu namjenu. Pored toga, donijeli smo odluku unutar Ministarstva privrede, odluku o odobravanju dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškovi organizacije izgradnje poduzetničkih zona na području Zeničko-Dobojskog kantona u iznosu 700.000 konvertibilnih maraka. Dakle, danas smo opredijelili blizu 7 milijuna konvertibilnih maraka za okvir Ministarstva privrede.
4: Premijer Pivić je naglasio da vlada u kontinuitetu povećava podršku privredi, te da takva politika daje konkretne rezultate.
5: U ovom izvještaju za prvih 6 mjeseci uplate prihoda prema izvještaju porezne uprave, jedino Zeničko-Dobojski kanton ima porast uplate prihoda po osnovu doprinosa i drugih poreza, tako da evo upravo ovakve aktivnosti vlade Zeničko-Dobojskog kantona šalju poruku da želimo ostati lideri u oblasti privredne proizvodnje i da ovakvi sigurno poticaji daju konkretne rezultate i da znači puno naročito manjim i srednjim preduzećima.
4: Ministrica financija Dženana Čišija navela je da je drugi ovogodišnji rebalans pripremljen radi usklađivanja sa smjernicama Federalnog ministarstva financija. U odnosu na prve izmjene i dopune, prihodovna strana budžeta povećana je za 20.835.146 maraka.
6: Izmjene i dopune budžeta iznose 777.688.281 konvertibilnu marku na prihodovnoj strani i veći je za 20.835.146 konvertibilnih maraka u odnosu na prve izmjene i dopune. Na rashodovnoj strani iznose 772.071.223 konvertibilne marke i veći su za 21.142.198 konvertibilnih maraka. Prema navedenim podacima, planirani suficit u izmjenama i dopunama budžeta iznosi 5.617.058 konvertibilnih maraka.
7: Na današnjoj sjednici vlade Zeničko-Dobojskog kantona još jedan put smo pokazali da je vlada Zeničko-Dobojskog kantona opredijeljena da privredu koju mi nazivamo motorom svakog društva, da evo da posebno izvršimo povrat, što kažemo, sredstava. Usvojili smo novi program koji iznosi u iznosu od 6.200.000 za poticaj našoj privredi i evo, radujemo se da će veliki broj naših privrednika koji vrijedno rade i skupa sa svojim radnicima postižu najbolje rezultate u Bosni i Hercegovini. Čestitamo im evo u prvom tom polugodišnjem izvještaju. Želimo napomenuti da naš kanton, Zenčko-Dobojski kanton, ostvaruje najbolje rezultate i iskreno se nadamo evo da ćemo i dalje nastaviti. Također želim da istaknem da smo u saradnji sa gradovima nastavili da izgradnju industrijskih zona usvojili smo na ovoj sjednici iznos od 700.000 maraka za 9 gradova i općina, gdje ćemo nastaviti da stvaramo što je moguće bolje uslove za rad naših postojećih fabrika i firmi, a također za dolazak novih investitora u Zenčko-Dobojski kanton.
4: Jedna od značajnijih odluka sa sjednice usvajanje strategije razvoja naučno-istraživačke djelatnosti Zeničko-Dobojskog kantona za period 2024-2034. godina. Dokument je izrađen kroz konsultacije s Akademijom nauka i umjetnosti BiH, Akademskom zajednicom Univerziteta u Zenici, te nadležnim službama Zeničko-Dobojskog kantona. Dževad Drino, predsjednik tima za izradu strategije, naglasio je da ovaj desetogodišnji strateški dokument predstavlja važnu osnovu za budući razvoj kantona. Analize koje smo radili tokom pripreme strategije pokazale su da je Zeničko-Dobojski kanton lider u Bosni i Hercegovini u nizu privrednih oblasti. Od proizvodnje čelika i željeza, papira i kartonaže, građevinskog materijala do proizvodnje mesa i mesnih prerađevina. Takva snažna industrijska i privredna baza predstavlja izuzetnu osnovu za sljedeći nivo razvoja, a to su nauka, istraživanje i inovacije, rekao je Drino. Vlada je usvojila i izmjene kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja kojima se nastavlja socijalni dijalog i stvaraju uslovi za poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u visokom obrazovanju, odnosno na Univerzitetu u Zenici. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojen je i program utroška sredstava od koncesija za 2026. godinu, kojim je za realizaciju projekata planirano 350.000 maraka. Vlada je također na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja odobrila 20.000 maraka Savezu demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata za realizaciju projekta izgradnje spomen parka sa spomen pločom 4. manevarskog bataljona u Zavidovićima.
8: Krajem jula na evidenciji Biroa rada grada Zenica zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih u odnosu na mjesec prije, ali bilo je to i očekivano obzirom da je to bilo vrijeme završetka školovanja.
9: Krajem jula na evidenciji je bilo 15.690 nezaposlenih osoba. U odnosu na juni broj je veći za 386 osoba, s tim što je tu postoji sasvim jednostavno objašnjenje, jer ovo je period prijava svršenika srednjih škola i fakulteta, tako da tokom juna i jula smo imali 471 prijavu nakon školovanja, što objašnjava ovaj porast.
8: U strukturi nezaposlenih prema stručnoj spremi, krajem jula, prema evidenciji Zeničkog biroa rada, najveći broj nezaposlenih bio je sa srednjom stručnom spremom treći stepen, dok je najmanje nezaposlenih bilo sa visokom i višom spremom.
9: Struktura nezaposlenih po stručnoj spremi je sljedeća. Sa višom i visokom stručnom spremom je 1152 osobe ili 7,3%, sa srednjom stručnom spremom četvrti stepen 4506 ili 28,7%, sa srednjom stručnom spremom treći stepen 5468 ili 34,9% i bez kvalifikacija ili sa nižim kvalifikacijama 4564 osobe ili 29,1%.
8: Zdravstveno osiguranje putem službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona do kraja jula ostvarile su 14.663 osobe ili 93,5%.
10: Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona planski i kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga. S tim u vezi, Dana 10. augusta tekuće godine policijski službenici su izvršili pretres kuće pratećih objekata i vozila kao i uviđaj na otvorenom prostoru u mjestu Orah Polje, grad Zenica, koju koristi lice M.A. 1976. godište iz Zenice, kojom prilikom je pronađeno. Staklena posuda sa PVC poklopcem u kojem se nalazi biljna materija, bruto težine 421,35 grama, odnosno 9 stabljika zelene boje, ukupno bruto težine 134,18 grama, tanjir na kojem se nalazi PVC kartica i jedan komad urolanog papira sa tragovima bijele materije koja asocira na opojnu drogu, metalna kutija u kojoj se nalazi 4 motane cigarete, takozvani joint, pakovanje bijele materije koja asocira na opojnu drogu, ukupno bruto težine 4,37 grama, PVC kutija u kojoj se nalazi 55 komada sjemenki nepoznatog porijekla za koje postoji sumnja da se radi o sjemenkama opojne droge, kao i 18 komada saksija sa stabljikama koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, odnosno kartonska kutija sa sadržajem biljne materije koja asocira na opojnu drogu. Prilikom pretresa u kući je pronađena prostorija, improvizovana laboratorija koja je bila posebno prilagođena i opremljena za uzgoj biljaka kanabisa u kontrolisanim uslovima. Prostorija je opremljena sistemom rasvjete, ventilacije, uređajima za regulaciju temperature i vlažnosti, kao i drugom pratećom opremom namijenjenom održavanju odgovarajućih uslova za rast biljaka. Shodno tome, pronađen je izuzet pribor i oprema koji služe za uzgajanje opojne droge u kontrolisanim zatvorenim uslovima. 7 komada sijalica duguljastog oblika, više komada PVC kesica sa zip zatvaračem, prenosni klima uređaj, 3 rashladna ventilatora, 3 sijalice sa aluminijskim odvodnim cijevima, 3 digitalna termometra. Pored navedenog, na zemljišnoj parceli koja se nalazi iznad kuće koju koristi MA, pronađeni su zasadi biljaka koje svojim morfološkim karakteristikama odgovaraju biljkama kanabisa. Lice MA je lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osim gore navedenih radnji, policijski službenici su istog dana u vremenu od 11 sati 30 minuta do 12 sati 55 minuta u mjestu Tišina u Zenici izvršili pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice PA 2004. godište iz Zenice. Prilikom pretresa pronađeno je 5,5 grama bijele materije i 22,10 grama zeljaste materije koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu. Lice je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje zbog osnova sumnje na izvršenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
4: U Zenici je održan okrugli stol na temu rodno odgovorno budžetiranje i prezentacija rezultata istraživanja o prevenciji raka u BiH sa fokusom na unapređenje preventivne zdravstvene zaštite i kreiranje javnih politika prilagođenih potrebama žena i muškaraca. Okrugli stol organizovale su Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo i Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija u BiH i organizacijom UN Women.
11: Tokom prezentacije čut ćemo znači najnovije informacije o prevenciji raka u Bosni i Hercegovini kao i o preventivnim pregledima u Zeničko-Dobojskom kantonu, a cilj nam je u stvari da ojačamo dijalog o rodno odgovornom budžetiranju u takozvanom planiranju i finansiranju javnih politika koje su usmjerene prema muškarcima i ženama pošto imaju različite potrebe i da ojačamo saradnju između zakonodavne izvršne vlasti, relevantnih zdravstvenih institucija, zatim Zavoda zdravstvenog osiguranja, Instituta za zdravlje, kako bi mogli u narednom periodu da kreiraju i finansiraju, kontinuirano finansiraju preventivne programe u Zeničko-Dobojskom kantonu.
4: Tokom događaja predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uspostavljanja programa prevencije raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini.
12: Reći ću prije svega da prema podacima upravo UNFPA i Svjetske zdravstvene organizacije skoro 14.000 novih slučajeva raka se dijagnosticira tokom svake godine, a otprilike oko 8.600 završi smrtnim ishodom. To je kad uzmemo slikovito da prikažemo gotovo jedan manji grad, znači koji nestane svake godine. I dok se na nacionalnom nivou gradi tek mapa puta za organizovani screening 4 karcinoma, Zeničko-dobojski kanton je već stvorio ključne elemente za uspostavu screeninga raka dojke po svim evropskim smjernicama. I ovo predstavlja, znači, od februara 2026. godine jedan kontinuiran, kompletan program u potpunosti finansiran od strane Zavoda Zeničko-dobojskog kantona i uz podršku vlade Zeničko-dobojskog kantona. Da kažem, to je, znači, jedan od najozbiljniji trenutno javno-zdravstveni projekat u cijeloj Bosni i Hercegovini.
4: Danas je okrugli sto dio aktivnosti zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji provode Agencije Ujedinjenih nacija u BiH, UN Women, UNDP, UNFPA, UNICEF, uz podršku Evropske unije te vlade Danske i Švedske. Realizaciju emisije podržala je vlada Zeničko-dobojskog kantona.
13: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
14: Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazima u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Han-Pjesak. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
13: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
15: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene na 14 sati. Ivan Selo 25, Livno 30, Sarajevo 31, Trebinje 32, Prijedor 33, Banja Luka 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negro 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hač Smajlović.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Služba civilne zaštite grada Zenica upozorava građane na povećan rizik od požara na otvorenom prostoru usled visokih temperatura iznad prosjeka za ovo doba godine. Poseban oprez zapaljuje se na vlasnike i korisnike šuma, kao i pravna lica i druge subjekte sistema zaštite i spašavanja. Strogo je zabranjeno paljenje vatre u blizini šumskih površina, usjeva, stambenih naselja, željezničkih pruga i dalekovoda. Zabranjeno je ispaljivanje suhe trave, korova i drugog materijala koji može izazvati požar i ugroziti ljude i imovinu. Građani se pozivaju da svako nesavjesno ponašanje i uočeno paljenje vatre odmah prijave nadležnim službama. Iz civilne zaštite podsjećaju da izazivanje šumskog požara i opće opasnosti predstavljaju krivična djela za koja su predviđene zatvorske kazne. Služba za privredu i gradsku imovinu grada Zenica obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za podsticaj za održavanje zasada jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća. Pravo na podsticaj imaju proizvođači koji imaju zasade na površini od 2 do 5 dunuma i provode neophodne agrotehničke i pomotehničke mjere u voćnjaku. Rok za podnošenje zahtjeva je 1. septembar 2026. godine. Obrasci zahtjeva zajedno sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti u kancelariji broj 322. Iz gradske uprave pozivaju poljoprivredne proizvođače koji ispunjavaju uslove da zahtjeve podnesu u predviđenom roku. Široki Breg je pred skoro 10.000 gledalaca na stadionu Bilno Polje u Zenici savladao domaći Čelik sa 2:1 u okviru drugog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine, čime su privremeno izbili na čelo tabele. Gosti su i prvo poluvrijeme bili riješili u svoju korist golom Bartula Markovine u 40. minuti nakon kornera sa lijeve strane. Markovina je sa oko 7 metara pogodio glavom za 0:1, što je bio rezultat prvog poluvremena u ovom meču, kojim je otvoreno drugo kolo. Čelik je preko Aldina Hrvanovića poravno u 61. minuti, ali je pobjedu gostima donio David Virgili u 83. minuti. Čelik u narednom trećem kolu gostuje kod borca u Banja Luci. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara leptina Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacijonoj skupini zauzela treće mjesto, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo šesto vrijeme. 200 metara leptir najjača je disciplina Lane Pudar. Na svjetskom prvenstvu u velikim bazenima 2024. 20-godišnja Mostarka osvojila je brončano odličje, a 2024. godine na evropskim prvenstvima osvojila je zlato 2022. te broncu dvije godine kasnije. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Ima Navdić, ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku kvalifikacija. Polufinalne borbe na rasporedu su danas u poslijepodnevnim satima, dok je finale zakazano za nedjelju. U areni Husein Smajlović u Zenici utokuje tradicionalni memorialni turnir organizaciji košarkaškog kluba Vukovi Zenica, koji ove godine nosi ime nedavno preminule Dinke Čolić, dugogodišnje članice i saradnice kluba. Na turniru nastupa 9 kadetskih ekipa igrača generacija 2010 i 2011. Pored domaćih Vukova učestvuju ekipe iz Bosne i Hercegovine, dok međunarodni karakter turniru daje ekipa iz Srbije. Na turniru je okupljeno oko 150 mladih košarkaša i članova stručnih štabova. Memorijal, osim takmičarskog, ima i važan razvojni prijateljski karakter, a cilj organizatora je dodatno afirmisati igrače iz vlastitog omladinskog pogona. Turnir je svečano otvoren danas u 12 sati, a organizatori pozivaju ljubitelje košarke da podrže mlade igrače i ovogodišnji memorijal koji se održava u areni Husein Smajlović. Na terenima Kamberovića polja u Zenici utokuje 6. izdanje teniskog turnira za amatere i veterane Zenica Open 2026. Turnir organizuje Udruženje sporta i rekreacije Tenis Team, a okupio je tenisere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Pored domaćih igrača nastupaju učesnici iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i drugih zemalja. Prošlogodišnje izdanje okupilo je 140 igrača, a cilj organizatora je nastavak rasta turnira i promocija rekreativnog tenisa. Zenica Open pokrenut je s namjerom popularizacije sporta, zdravog načina života i aktivnog druženja različitih generacija. Mečevi se igraju tokom cijelog vikenda. Organizatori ističu da turnir osim sportskog ima i značaj promociji Zenice, Zeničko-Dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Iz udruženja su zahvalili institucijama, partnerima i privrednim subjektima koji su podržali organizaciju turnira, dok su građani i ljubitelji tenisa pozvani da posjete Kamberovića polje i podrže učesnike 6. izdanja Zenica Opena.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene na 14 sati. Ivan Selo 25, Livno 30, Sarajevo 31, Trebinje 32, Prijedor 33, Banja Luka 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: istu, s tobom sve je na svom mistu.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

stigli smo iz daljine. Tiho je svitala zora, ovdje ćemo

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba Punt, punt, punt. Punt, punt, punt.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerenog na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hač Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka Prvog, preko puta glavne autobuske stanice.
1: Pada kiša na polju,

0: U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
1: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.